0: puhkaite, donkullala, puhidi, saapmi, saattaka.
1: Yle säämi. Tu, mu, mi.
0: Joo, ja tää letsii mu chia janorka bälde ja kaafti suoma bälde. Ja mun län eilomaa teira ja dan saattakis.
2: Tervist liis maavaa vätisvuota ohtovuotain mun pas irattama tämä. Tää chuautit.
0: Joo, kuulako muu, Mihkal? Donna tappi muina. No, mun saavanko te donki guldalat gula muu. Mun länkoi eilamaiset eira.
2: Mottorsorto teknisessä juolma, mistä on vähän liite mun viejän tästä muusik kullum näällä. Ketsempä makkaara uutasumas muusik, mistä täppinä käunoo.
0: Joo.
2: Piei jopa tästä kulluta takkarko inga piiretän märjä ja artistin tästä lii Kim Halger Berry.
0: Tää kulluta kosisse. Missä vähän probleema suomain nähte, kuulemme sikkalalla.

0: Joo, ja nuka gulheske des ei mis muhtin tekniikalla svaattisuolta muhtu. Nuhan muhtimin lää. Mutta nu, kun mun lohkineski just on i gullandan tele muun tal. Eila mahdollista ei rapsprogramma jo dihetsi norkkabälde ja Mikael Morottoja lä suomabälde. Ja den botta kom i Gertjali Hodge så mig mjällde sadagis när att det må är bäst hoppmat all radios autos. Det lä Karin Eira botan studio i mojta lite mitt i det oddsat.
1: Finnmarku brigada sehän mi aara dihte kuhtin jäkin norkka sohteveka odas mahtuvun kuksaikki planas. Ta merkasate Finnmarku brigada leollis lätsä toiman sihkeen materiaalin ja parikin kuin kuktiäki outaliskolle planivun kuksaikki planas norkka sohtevekas. Mi tohki voi kukti tuo kuklukin neljäs. Tän saa riikkapäiväidäs Monika Nilsen kille olko riikka ja suotseluslaivut kottis norkkaas tuoda tikkis. Ikte tjohkanetse norkkaas tuoda tikki pelata kahte tikastalla, että odas mahtivun kuksaikki plana norkkaa suohteväga vaaras. Suohteväga odda kuksaikki planas läruksis pelata hodson tuoriaga asiit hähteväk. Hähte vurken paikki tuotteri Finnmarkus. Nun lohka suotseluspolitiikkalla sheruksessa pelata kas Björnar Moxnes. Tän satsaiko keino febridit härkes keinohalde. Te aiko vurke muruustikin ja februit tuotteris posankus, karasokas ja altas.
2: Det ger lite areal ingrepp, liten overflate. Men desto mer beskyttelse og kan også ikke minst være veldig nyttig for sivilsamfunnet i Finnmark å ha den typen beredskapslager og også bomberommet tilfelle krise eller krig.
1: Så må radiohuslederne rike baby det efter hos alle andre gjen oppi la si bosettes. Radiohus efter å ha bortstålspire bortet hos det 9,9 millioner euro la si. Vaipastet bortet i bortstålet det tjevas mer i vahagin. Ja kiikuttua kokluki vida spire vahagalletse 8,8 miljoner euro outas. Outalla si bosettes ruvaitte spire vahagin lähpasta maksituksen kohtuullakin kokte prosentta. Nuorta Finnmarku tikke kotti menno daashi manja koti eutu i tohkean saahku. Mai hoatsui kolei vurken pauhkana sait, laatteit ja väri osi privaata asuaki. Tietus lecce erhära minnat, granahta ja se S-kassa asuakas. Se on saakkoa laita niin kuin lei jästähtöletsän vurken pauhkana sait. Maitta Fertohsa siellä lopi selvota sihkarvuota ja kerkkusvuota direktoraattas. Asiikalka mennä luvut nuorta Finnmarku digreftis käsemanus tansalla avvir. Saamme tietenkin raadilla tänne ja tänne kiinnolla on oktivu mästä 2 miljoon runno saami kirjalla suhti. Stora vaasi ruudaimman kirji, jorka lähtee saami killi. Manakar projektalle lulli saami kirjalla suhda projekta, mä trendelaga fylkka kirjaratsus jo diha. Ja man oli millä säilluhi ja nanne lulli saami kiela. Ja si planiit almuihin sulli kuhtanut blokkai kirji maanaide ja nuoraide tänjäkin. Samti gradi jolva tjeje tuha trunno torjan jorkalit kidjit lulli samikilli. Lää mait aike kovtil jorkalit ära samikieleide goos lää luntolas. Filka kiri ratsusa outsparku kiela uttajin kielemmän aste. Tielekke odhasa mun lankaaren eira.

Ja, det är gullet. Caroline je kohmonen ja duervu baiki. Farkalde bäsa kulla hän på mai don gulat dan timus mutta oudalan altma banger laula ja dalle Ailu ja Elina ias vuutit.

Joo, ja Degullet, Elina, Ias ja Ailu, Wuchet. Ja Dan Bottagomi, Gähtsalit, Adjut, Mikkel, Mielde, Saattakis, Nialta, Mun ja Son, Sahte, Hupmat, Das, Radius, Autas, De, Mun kakka muistelitunje, maiton päässä kullettaan teimus. Ja on odda rapusta almuhui ikte. Ja dan rapusta tsaja, että ruotha eisvaldi ei raddadalla saamelatsikon tuorvai puuris asin makuskit sitsire. Ja mulle maitei ikte huppman muu gaipmin Eila Maria Enqvist Motka, kille Torontos, Kanadas, dalgo suu oaneisfilmalle tsajuhuun Imagine Native Filmfestivalas ikte gaskavakko. Suu oaneisfilman nammalle Ellu Lä Ellin ja dalle suu puolimus olkma Bir Helene Eira, kille vaan valdorolla dan filmas. Ja de aj mo vel gullat mot dalki shadda antne ja otskolu ja mun sahtn jo da lohkat ahte mun jahkan ahte shadda alle boedre dalki samis goit norska belde. Ja de saita mihkal vahta de muita liht mo shadda suome belde maitei. Täällä mi guldalit ammun junskajen ja mannauada gattas.

0: Nuppi, kulloi siihki muuja tuu jena, muhtu tooni kulloi muuja. No mä muhti naave, muhtu lihkus daal, millä jo ostendan.
1: Nuut lään.
0: Miekak farkal muista liit muht daalki shadda ontne, mutta outa lään mikullat elinur ja gaju muu.

0: Ja det är Lei, Elinor ja Gaju Muu. Ja Gaju Muu leivel vähän mujuista äsken, kun munin ajan. Mihkal mieltä saadakin muuttu lihkus sonle daappe daal. Ja daal, mu se hui puhe olos, koi puhkaide norska välde, go Davi Norka sahtaa ajan ratsai leksamus päivi ranjagis. Ja tälle patsel guaktlogi kohta tjokkis vihta graada. Puhtavas päiv ja Dan lahkulahpa sada leksamus Davi Norks ollis riikas. Ja samas ka päivi paita Davin tälle lahpilan Oulu arvi Lulli Norks. Saita sed odda lega olosa muhtin sain Davi Norks. Norkas duorastaga daja bärjadaga tatsa stahta metrologa Charalampus Sarchu Sidis Antebei. Romsas ja Nolantas läurdiun kuektlogi guhta grada duorastaga ja Finnmarkus sahta selda kuektlogi guhta grada. Alemus temperatura midan rötsäile mihtiduun ranjagi lä tjonjumanus Kongsbergas ja dalei kuektlogi guhta tjokis vihta grada. Ja metrologa datsa ahte sada geldulas tjovut milde. Ja ahta lägal alle bodre doudu ahte. No, saavamis sada bodre dalki dappedan vahkulohpa ja mä oon lää somabelde, Mihkal.
1: Joo, tämä on täppi meitteili puhetimin liekkosonga maankoin soijin. Käjästi mä otan Markkon utsiuvost ja anarist tot nukko se tun pakko rääjää tai kyhtlou vitta tsehi pajella. Äikutsi itten monnota tai itten litsi tuolloi liekko peivi loppeet min topen jänutuu ja ketorottoskuaulust iiva laipos kyhtlou tsehi.
0: Oh, tää on ruopaa puhutte. Muusan se ei kaisu oli mieltä saadakis tai päiv tuu oudal. Ja tämä muista oli okta päivä, että oli lämmäs 0 graada iia tippe suluhte.
1: Joo.
0: Läkö nukalmas lämmäs on tippe tuluhte, maittai voi.
1: No joo, kaltat lii talle alkaoho, hän loi masa iio puolos, no ei aipos iio puolos, mutta ueli kolmas, tjueskis liilamas. Oh, mutta täältä kustoo liekkan pyöreistä.
0: Oh, joo, mun mielestä ei koko nyt lähti loopi, että lähti 0 graada, kun ei ole käässä maannut.
1: Joo, olemme siellä mä uaivillista.
0: Joo. Ja mä talki sada onne somapälde ja norkopälde, da bässä kullatte mannille dan musiikka. Mutta kun jo sada nu vahkasta alle, Dan vahkulohpas te heivegoi ahtemi tjojeit dan suonja Bernt Mikkel Haglund ja Anbjörg Hatta dal bahta päivi.

0: Täältäkä jos te vähän shongo tietuit on nää päivän. Täppin suomopelsäämist, utsjuvost ja anarist vyörittimme näällä ehit räi päihui arva. Ja lii meitteitä kaaro joukos ihan maatopiekka. Ihan utuvost meittei aalkost maankoin soijiin arva, mutta talle peiviutukkalla fierttee ja lii uäli polvo shongo. Iiteet peivi äiki sättelee meittei päihui mjärkkä. Ja joukos ihan maatopiekka loppeet upo päivän. Kietoruottasista alkosta päihui arvaa toi jopas liättä, mutta peiviutalle muttuustol pelipolvosongast polvosongon jäli fjärttu. Meittei kietoruottasista iiteet peivi äiki päihui mjärkkä. Suotikilist lii alkost päihui arve, mutta ehit peivi äiki talle fjärttee jäli polvosongo jäli meittei joukosihä maata viekko. Ruovin jarkosta alkosta maankoin soojiin arva, mutta talle ehit peivi äikit, jotka ala fjärttee ja muttuusta olla pelipolviist polvosongan. Eli luetis maata piekka. Ja liekko tsehi mahmo lää kieskot mittetum te anarist ja utsjuvost lii plussapelni vitnupalo tsekkit, njörkämist lii kutnupalo, janutuvost kulmanupalo, kilpisjärjist ohtnupalo, vuotsust neljinupalo ja ruovinjarkost kyehtnupalo. Napai taatsopelle säämist.
1: Joo, norska päälle ne mun alkan Östlantas, tippene lää nuestalulle häipma piekkuspaikin kaskohagai tsauka piekka. Palvat ja arvi ja välmuhtin sain sahtasada pajantalki. Tröndelagas lää nuestalulle häipma piekkuspaikin kaskohagai riddu. Vää palvat ja päivälät. Sisättämis soittaa muhtin arvoautit. Nulantas lä Lofotnis nuestalulle häipma ja äärasain nulantas nuestalulle tsauka piekka. Muutoi päivällä ja feina dalki. Romsas lä häipma piekkuspaikin tsauka piekka. Olo päivällä ja feina dalki. Finnmarkus häipma piekkuspaikin uotnagoulus lulle garra piekka. Manjelkaske päivä soittavaa arvi nuesta Finnmarkus muutui päivälät ja feina dalki. Ja de gähtsän väl temperatuurit. Oslos lä guhtanopla likatsäkki, Bergenis guhtanopla ja Tron dimis gavtanopla, Plasches guhtanopla, Njarkes guhtalogi, Museres guhtalogi, Pododjus gavti nupla, hashtag ofti nupla, ja romsa gavti nupla, altas vihta nupla, karasogas golma nupla, gudgeinus guakt nupla, launjas vihta nupla, danosaldis chiaja nupla, ja väl kirkonjargas vihta nupla, grada. Ja det lei ontna dalki. Ja dalde. Johan Ante Utsi. Ja Anbjörg Hatta. Tsumma.
2: Oman tjappo varni on bältis tjoka. Oi nagosonda muu.

0: Aber feina laula die ja dal mun savan att dongi gullala på idi sami sadaga sad michi de makkar suanya adda dunje gäse dodo. Daje makkar suanya jo donja akset dan jagi gäse suanya. Ja Mikael, lägger du oss okta suanya maitan jutste da aldamunja alpma gäse dodo?
1: No, must ila taankeesi puettun takkar. Man kiitot puetta tästä keesi äikili miini takkar tän no, täällä keesi taat pitte liikalla. Miiton puhta ton keesi to mutta ila vala taankeesi puettu mikä puoti mielon mielonkin makkarkin.
0: No, mun mielestä tälle saita vähän vaattis. Mä nyt sen mainin mun järjennän katsella. Saita vähän vaattis niin laalle, kun no aadra kiesi. Dietit makkar suanja tjädda danjagi gäse suanja. Kun mun lämmen jutsit, det gillar egentligen att man gillar gäse, att mun jutsen, oh, die suanja, die lei alma gäse doudu, die lei den gäse, kos mun dahkin dien ja.
1: Joo, joo, ja tälle mangelää, kun kuulee, että on muusik, te tälle puhutte, aah, tiet, laitat keesikyöt lukut.
0: Joo, amaa. Tällä on altmaatikkoja doudu. Mun länne aadan dunje, tai mun järjendus äske sahtkonni jutsit väadan perra makkar suonjal aadan dunje gästoudu. Ja det saittan mangil saadagis, missä borde suonja. Mä aadan mihkali gäste doudu. Mutta mä oon sahta suomabeldessä arvatti just halida saad mitchide.
1: Joo, tuota on aina puhuttu pieniä WhatsApp-puhelimon viesta, taikka tällä ääpöstävääli SMS-viesta, SMS siellä hättäisi. Ja nummerli 00, kulmovitto käytsi 40, ohto outse 0 outse, ohto ohto 4.
0: Joo, ja jos haluaa norkabeldessa arvat, det saadet NRK radioapplikationa bokte, toppevalje puoriidi saapmi saadaga, ja tjallista hietsä vastuussa sen in puolubokte. Ja det är väl det allas att det sad här snama gå mi varbalit ihtin och det likolas vajti gi adjohoj feina skänka påästas. Ja, dalle mi guldalit Mattis A. Oskal, joiga ante issat.

0: Ja, da er det lege Karin Båten, studio i Møytalit, Åbåsa.
1: Kaska vahku ehkä pohdi bollin tai maakki tietu bollima viila bollima birra aksumuotkis lagapui milja olkupäällä koulutakeinno markan paikki. Niissä on olemus kivuja piljein muista lähteä älkki suovasti piljasiste ja kun se on pisani luotta kuri derapai pilja pansere ja de slaukki ja tolla leävä jodanit. Bollin tai maakka parku jodi hänsi juu. Jun Mattis hättää muista lähti piilälle puolimmin, kun se joutui paikkaan. Siinä tjaskaritse tulla. Piilä voitti iroas muuvan ja tien tjalla avir. Odas mahti juvon saametikki laakaste saametikki toimmahan juohkiakin tjallossa riikkapäivide. Aara puhti tjallus attuista ahtaraadai. Tällä lähi sististollan laakas merostalla juvon ehtohuusait saami voikavuodet torvostami vaaras. Tjallossa mihtomäri lähti saami äämialma voikavuodet olla suhtima juovuma ja nanne riikkapäivit. Nolko vuorovaihkuusa saametikkin. Tässä lämä märkäsu, mitä se läpi universiteettä tutkii tuoftir Saara Alakorva.
2: Kun muistolaus kiedahalla juvo toppe riikkapäiviin, no tarkkuhaa tietysti tänne, että riikkapäivi aira saa verte lohkahtan muistolus ja maittain oapas muun vaan maittaa tarkkuhaa tähän, että staatas lääkeä, että ne kasvuetta outtiidi saami tilli ja saami esmeritämi. No saamista vaikkuhan nuo, että maittai muhtin euttohusa outanit, vaikka lahka asahusai haamis toppe riikkapäivin.
1: Saametikki tuolla tietty johonkin tilalla suoda saametikki chilkehusa riikkapäivide. Ja tämän merkkasumi tuorasta kaatimo kohtis saa jo siis analisse ja maitte nähtää siittyin. Pohtivas päivit ja tämän vahkulahpaa shantaliakka semmoista vinorkkas olisi riikas. Semmoisko päivi vaihtaa tämän, tällä lohpidan oluarvi lulli norki. Soihta shantat odda liakka olahuusa muhtin sajinta vinorkkas tuorastaka tai hepärjätaka. Tässä staata metrologa NTBI. Romsas ja Norlantas lävurtiivon kuoklogi kuhta graata tuorastaka ja Finnmarkus saata shantat kuoklogi kuokte graata. Alimustemperatura miilään ratsa mihtiduvon tanjaki leilson jo maannos Kongsbergas kuklugi kuhtasukis vihta graada. Ja patsil tuuhaat vantareltsi lähtanjaki tän aikodaka joutan mailmi alimus varrai Everestä tjohki. Tällä hän ehkä koko asiakin outal. Tän heutala olla huusaa kukti tuo hohtamblogis koas kausitsuudet tjeselukit tjeja vantareltsi nagoletse olaihtan. On niin musa fihta olla mu tusse ranjaki Vantaran aikodakas kuftis lähindias ja kolmaa Nepalas. Tässä lasin vaillui oflasku ja uhkai vatsitetten vuulossa. Nepalas tämän aikodaka rekorda 44 Vantaran lopi olku riikkalas Vantaretsida. Mies samanu kuklukin vuostaspäiville ja kiihussamuspäivi, kun sulli kolmasoi Vantaretsi. Olli etsetän tjohki. Mount Everest lähimmalaijas jälle kausi tuo 24 metra määräpäivällä. Ja Norkka Kristin Harilla hän kitsui tjohki myös manu kuklukas tjihtsäpäiviä. Nuppikärte kokeheteli kitsut vaari lasi oksygena haka. Tiedäkki on vaasa mullan Karen Eira.

0: Ja tie kului Assu ja Pase Jäyri Hansa. Pyöri iitit säppmitun kultala täppin anarist yletäu jutuun voin lii kuopcha maati Mikkal tai Mikkal morottaja ja käräs juuvost Eila määrät Eira. Ja mii kullotaan tiimeestä moihantan mustaleen. Teustuu tuorasto peivi mist läveille te ain telefon stafehta adaimi sveittipkes niin kies peri sveittip ja savostaleen vähän arkopeiv aasiin. Tälle mie kuullo meittei teko uudasiin utsas makko pitää kuulloim eteen suomostahan samitikki laaholi udos mittum ja tastli takkar ohto nupästus shottom ete tääl samitikke attel njolkistom nukkocetum ihe mustelus toho outoskootan, ko outiltot liatellum staaträdän. Mii kuuloptaan volkattasast totkeitu ähtär säärä alakorva. Laapi olla opottuu vasta vähän mustolmin lase, tast ette montettot lii tehälas. Ja mii valakullo eilä.
1: Joo, kuulla maitai ahte maanat skaanihis la ohpa mokaka vodjaskahpu raakadit. Ja tietysti aviisai bail challosat ja tee millä jo ajan muhtin mesihka saavallat mitsiä nähte tiedoskeemia ikut tai mai chuojahit. Nähte chuovuval mieltä tämän chuovuvas deimu ja Dal mikullat Magnus Wallab, koda Juiga Oula Luhti.

Dale, Mila Ajun, Odda, Musika, Savalda, ja, da läge. Aktagi challa, Michide. Boridi, Sapmi. Kohta jagi bares ajelsaminjeida lyhti liikon kullat Laila Renander joikasta plave guepir uoli. Dalfarka miesse märkumat vape min guolus. Choyas plave guepir uoli min neidi jävan unna miesa chita. Ja diadoske migaktan Tjuajit dal ja savan vitsile hui feina päivi. Ja dalpäs kullat Laila Renander ja plave kurpen.

0: Joo, ja diekulleke laila ja nande plave görpe. Ja val, Mikael, ton ringen muhtini kiiton tout huipuudes.
1: No nuut lii, äiki lii telefon stafehtaa tai mii ain soitti pe kiesni pirro säämiä kuullu pähä arko peiv aasiin ja eressu aasiin ja onnä peivi kössili jesalnes muu viljo Petter morotta ja kopcho saammal maati Petter. Pyriivet.
2: Pyriivet.
1: No mii kulloo.
2: No aipas pyörihän tot kulloo. Keesili älkäm.
1: Keesili älkäm. Tun Aasa Helsingistä, mutta tun lahvissa täällä Joutoista, koska niin nupesaajista.
2: Joo, täällä on mun lammu Oulusta. Ja Oulusta on tää täällä Valjin iskose ollo opottuu. Että munhan on toppen tontekko. Mulla on toppen Oulusta ollo opottu mättää teidän. Ja toppen upo Arko vieha, valka meitä kotseen ja tipsotom. Tai vältiko tää liitä valjimisko siitä.
1: No tulla tuo toi kielokasinstituut anaroskielo. Lahotun mättäättäjiä voi lehtor, voi miitotti. Olla opotta mättäättäjiä.
2: Joo, olla opotta mättäättäjiä. Tuot virkenomma uaiviltomme te jäänää sinne ei tuu tuot mättäätten parkotuppeen. Ja anaros kielo uapu. Lää tuot must. Toppeen lää se hei aipestakkar. Kielo kuursa. Mutta liimeittei. Täältä käre teoret lupo kuursa. Onologia ja morfologia matkaka. Tää on nyt sujottelija. Tölha oppo. Mä tjokki tai tsaanitkis. Inneet tölkkuit. Ja valaa takare spesifu kuulsa kuulta kokeilla teknologiaa takare musta.
1: No, tällä valjimisko se monomin lau valjest ulmu huutsama anaroskielo uapuit.
2: No, niin täällä muste ja tää valjimisko se hän lää täällä muuttu täällä tubi eli nuutko. Täällä miep, miep, no, lekken poutin tai Oulun veltihän nää, tai norskielo potsettiin. Mutta tuohon pyhtiille vasallistuu Kosperi Suomessa, että iini isänsä Helsingissä pohtaa, että Helsingissä vasallistuu, että käydä Almoliin iskosan. Anaroskielko älkä, tai postuppen vuotuinten, oli semmos iskos, kun ismun otsi, vaikka Ranskaa teillä luulet. Ja munien jestä, uaini taitoa pekkiä, mihin on se, mutta vain on kallannut eräs vaatteita. Tätti puhutti uutsoa vaikka maita.
1: No tuo tun, kuitto äänsä Helsingistä. Helsingistä vissä oli kuhaa jo keesilamas.
2: No ei, tätä lähtee aipas porroon, mutta keesin aipas muodettiin, että katsotaan liekkopeilta liikin. Tuo vesimäänosta. Että just tuosta shotti muoreit vähän tuolle, kun talveen. Mutta katsot liilamasta kivä songa toppeen on.
1: No makarehe kesivuoja vähän mehtuust läämättä, ettei jen läviä lede vähän kuhepehtävällä otta luemu.
2: No joo. Tot liu siukot semmoiset esivuovat, me saamme vaara liikä nuttako aina sun redeporkohan nää maiten. Mutta tietysti tuoppen anarista, mistä saatta eelin ja maatahasi meitä onko onominu vähän tuolla kotottu. Tuota olisi luomu täällä teidän. Musta on imättä, että sinne täällä teessi lah, vaikka respakko palaa jatkoja. Jopa eräs. Kokeustuu eräs utolta seit vahtaisen porkon oppomateriaalit takarit.
1: No, täällä, tää on volkattasasta, millä vähän kojotollom ulumuin, että mii liitsi takkar muusik pittämi attele keesi topta. Puhutautust mielon makkarkin muusik pittä vasta shototsi keesi topta. Sä ette leveet just tätä käynoo, mistä, missä tätä siinä suojattilta, mutta tää on volkattasasta.
2: Joo, tuo mun nimellä olisi miettää.
1: Itot mustakin, kun minussa miettii, mitä itot tällöin puhutis, kolkot siis miettii, että no mihin sun liitsi? Mutta itostakin, kun sitä aipas iltteistä kaunaa.
2: Joo, aipas sijoupot semmoisen. Ja aipas iltteistä
1: Mutta tumpua tästä on mun vaikka viestäimpiä ja mangeeläjis puhuta. Mutta tämä puhelin siellä hattaisi toikka telefonstafehtaa. Uhasis lii aintäppin hästi de chuavuvää kyesi te liutust smiettum kien saa voi tunharititsi kuullata. Puhettee Maja Parka.
2: No joo. Tai tomukolla on vähän smiettimiä. Tottaan puhut sille de tuot Martta Alajärvi.
1: Okei.
2: Tai määräpäs.
1: Joo, mun kolkaan tärhisti, että liuks sun lamas vähän äikän. Musti vähän takkar topto, että ii lahnuut kuhes äikikö sun li lamas täppin. Puhetautus njuolekist ja nuppemulsa jähtu mielä.
2: Otamme väriäytettu sahillä miettiä, että jos tuun ohtli vist Elias Niskanen.
1: Sun li lamas kieskat. Täällä on maanka-analyysi.
2: Aimo Aikio.
1: Aimo Aikio liis, joo. Sun ilah lamaskalle. Muu tietui mieltä. Takko Petterko, servi, mii. Volkattassa.
2: Takko.
1: Chuavu vas tälle lii Aimo Aikion kies mun häi, kun mä soittin tälle. Chuavu vai kerti, Maija Parko. Toi en välti hän nää mun, mutta kiinni eres. Mutta täällä lii oroi ete kopchop. Saamol maati Petterloi ei tuu kotsa, mutta täällä puhutaan pitää ailu valle kuoutsele ja lihkan.

0: Ja da ledele aigi kähtsät aveisa bail challusit. Ja mun kaunen kedappe avvil tjokkis annus okta asi. Ja dippe tjöjuahte teipion algin le guhtan upplo jaksas ailo njunnusis kruassa gilvoin. Ailo Johansson lei mästä gässä me buo kilvoin tän aikulaga gole pahu bautsa kahta noalgi. Tän olas Ailo Johansson lei heippastuhtan Östlandskeppen motorkross kilvoi vastasvuorus mannan vahkulohpa. Ja son vuihti jäädys luoks, mä stedje kolmanlogin njälje kilvohalli. Son vuihti tän ja leidaal njunnu siis keppas. Ja Östlandskeppas dalle oktibot njälje vuoru ja arvostallu le norka garrasemus kroassa gilvo massa serv vuoremus vuotsit tröndelags luulas. Gilvoin leidja oktibot birasit golfmatsuodi vuotsi ja ailu leida aina tavi norgalas. Ailo vadsa vastsjögi heibunlinjes Telemark toppidrättsgymnat Valastallan Jotkaskolas Kienis. Ja tjuanjumannus son lei USAs heibuhadjahallamis skolan. Ja doppe rasmahuison algi, ko algi bäsa i laddosis. Ja son lohka, että lei vuoda doudugo Hadjahallamis lämmas arki, mun jahkan nähti, kun hadjahalla kadrasit degalmannan buudis. Mutta usan lohka maite, että leivää lossa, että vetsit ennen muodde vahku aiki, kun algi leivas gänu häppme ja unnan lecun vetsan. Ja dal doudulkel ain vää rashi, muhtu ilen njolkut pauts. Inhalin gasku aigulaga tjuhpaduut, muhtu paitsa tjaktsamanusko krossa aigula lä nohkan, tätsasan. Ja olgurikas tebista gilvo aigula govamanus luhps golkmanui. Norkas lä oanit aigulat pirasit tjuonumanus tjaktsamanui ja de lä uetsimat tjaalat. Ja Dalle de lifti ailus mihtun sad muhturkrossa norgsmästrin ja lihkustuvut olgurikas muhtin gilvoin. Ja kun nu tjähpille lämmas teipt algi tjauka de sonjahka da manna buures. Ja mun saavankäätä da manna hui buures ailun ja su gilvoin. Ja Mikael, makkar bail challusa don lekaunen.
1: No se en mä ääsi mun nuuttaivu, mutta mun kaunin täkkär ääsi, että täppin, Outamarkkan täppin anarist jehti ja majemui peivi äikili kullum, kun vieho vyöllikosast lää kirjoittain, mitä käre hornet kirjoittain masine. Mutta tästähän tälle yle säämi chaali jeht ehit peivi eteen. Tuo toi täällä majemui peivi äikillä kullum ja oinum äimu voimi sveti kirjoittain masine. Ja tot lii tontetko liitakkara nato storro kirjoittain härjuttos. Ja tot älkä jees alneest puette ohhoost. Mutta täällä laapi äimuvoimi joukku asetuu härjuttoskoulusta liikuittok jo joodost skoulokirtem toimo. Tät natos tuorra kirtem härjuttas nommoli ja Rammstein flag kyhtloukutta. Nataamme skoulokirtem toimo ulmen liirahtottada tuorra härjuttasan ja taat härjuttoskoulu ole kajaanistkita anaran räi. Äimun voimiin mustalle heitä iänäs uusi kirjoittamista tapahtuva ollokosast muuta, mutta on verta härjuttale kirjoittain meittei völlin. Ja kirjoittain toimosta välti huomasumon asamkuauluit ja puesui tuelu. Kirjoittain paljon härjuttos pistää käytset peivist, kita touho käytsin oppo louvät päivän kesimäänusta. Ja tuossa vasaliste ohtsis chitsum nopalo nato önomit. Suomasta, ruotasta ja taatsasta lää härjuttas äiki äimust ohtsis tjöti kähtsilou kirten masinista. Ja tää on mun luuhintäppin mii yle säämi nettisiitoin.
0: Joo, ja Dalle Mikael, munhan muistan, että Dalle hui tjähpii muistit tai blime artistit.
1: Joo, joo, kalmu mottan vert lamtait kultalan.
0: Joo, ja don lävara kultalan danjagi suonja mun arvelan.
1: Telam.
0: Lägo, makka är blime suonja lädu favorita.
1: No, tohla maankahla välipyre. Ja jesalnesko loi liisaaholamastain kesitoptopittain. Te väli mankii, että meitä ei motomiin bliime pittain puetä.
0: Joo.
1: Kesitopto.
0: Joo, tässä on mongelun ohta oivillis. Ja mun jakka maittain tänne jäki bliime suanja, että adda puhutte gässä doudu tänne. Aits ies guldalit donki guldalatal puhutte idi saami saadaga. Nästä tälle viljar Natlandsmyr ja Maija. Här för dig län Alotas.

0: Lähn alu taas ja just don halida ahpat dansit dan suonen dele jo pohtan dan ota musiikka video dan danjaksas blime suonen. Mutta tal, mikä hup vää vuotta skahpu pidra, kun skaanihis valtupaikkis leidja maanat tjohkanan, kun siikag ahprakai vuotta skahpu. Ja min reporter Mattis Eira finai doppe ja bestal gulla saagat duojeris Nils Johan Labba, kohta ahpai maanai rakari vuotta skahpu.
1: Ja me damman oppa puhdes, mille teka soja hemmidalle, vaara suoki muora ja mille mik mille hävlan ja vallan ja
2: no mua fall mua manai mellasla
1: ja da ei ole nu kirde tälle vielä just vanha vielä heitto te de ilalki alki era tinkä tahkat me da manna pai puudes koitti tälle mode avna samille rahkujuvun vielä vaivi koitti me tälle ennen mus mona puudes.
2: No, teillä on hirveän halkia.
1: Näin, tälle vähän. Muin jääkki tälle tekkar mahtu, mille arkabi mahtu tämän aikuun. Tälle joidaan, tälle vähän. Tuolta harjahalla, mot hevellä toima ja visoi. Tai njävvoit, tai ilä tekkar. Men tälle on bara suotta, että siinä on ratte, tämä on ratte, ja kätsälit tuodan takka joita purre.
2: No tuossa on tällä luvaimmin tai aunasi. Saatko muistella mua tarttua aimaa?
1: Jaa, mä tälle tälle, ja tälle vähän legga tjaadis leikki, että muodet tiimu ja alki vuosat vähän noita tippma saat puhuta po. Saat ei alki puhua suoja hitteit. Ja te missä tekkar malle ja tvingaid mi, ja pitää tämä malle sisä ja pidä kitta. Ja te toivottavasti tämä on kaikki akta vai kaikki päivä. Oudan mielki rakkaat lohki ja pohtia.
0: Ja tämä duojär Nils Johan Labba kohta ahpaa vuotta skahpui tutsut. Kaja Elisa Hätta ja Leija Olsen Flöistä lohkabaatalle vaattis muhtu soma ahprakai vuotta skahpu.
2: Tai lähkiällä lämmas tässä meldi rahkaammin vuotta skahpu. Muolla lämmas.
3: Tämä on purre. Tälle soma. Joo.
2: No boomelas.
3: Tälle hui soma.
2: Muolla lai vaattis.
3: Joo, vähän.
2: Mielä vaattis.

0: Lai vatti soja.
1: Mun tiedä, joo vähän tälle vattis.
0: No bummelas.
2: Vähän. Tälle nu on ollut parku. Joo.
0: Mutta suotis. Mutta soma, vai?
2: Joo. Joo.
3: Ja tieleiken tänne vastaus, millä sait tämän äänemus daabalas vastaus saamis ja dalei hui sooma. Ja reporteran asis lei Mattis Eira.

0: Tie kullui Vyösimäännustalmosto Männämääret ja Ilkka Heinonen Tjärve Uäivi. Ja täällä mun on Tjärvuvää ääsän, miili takkarko. Suomostahan liitat sämmitikke laaho udosmittum tee täällä. Li tälle vuosimus kertiko sämitikke keike ihe mustalus outoskootan. Ko outilsi keike jitom staatoräädän. Na kuullo täällä laapi olla opottu totkeetuähtär ja olla opottu mättä, ettei Saara Alakorva mustalmin maht sun uäinä nupästus.
1: No tuo taita le vuosimus kertiko sämitikki attaa tämän jahke muistalus riikkapäivide. Ja tämän muistalu saas saametikki arvostallaa saami iesmerrädämi outanämi. Ja tahkaan mai evtohu saihtahte ahte muotan iesmerrädämi vertesi nannet. Ja tah njuolka kulahalan okta vuota saametikki ja riikkapäivi kaska leätietuske takkar merkkasahti outanämi saamipolitiikkas. Mas leäsymbolalas arvu. Ahte tal min iestivren orgaana kulahalle sinkuin källeata aalimus meritan valtis tahtas. Ahte tal letietuske tehalas. Ja taas sahtaalle maittai konkreettalas vaikkuhosa moonunko saami iesmeritemi outana puahtevuotas. Ko muittalaus kietahallo juvo topperiikkapäivin, nu tahtarkkuhaa tietuske tannahte. Riikkapäivi airasa verte lohkahtan muihtalus ja maittai oahpas muva maittaa tarkkuhaa tahahte ahtees tahtas lääkeät ne kasvuahtaa outtiivi saamihtilli ja saami esmeritämi nu saavamista nuko saavamista vaikkuhaa nuahte ahte maittai muhtin euttohusa outanit vaikka lahka asa husai haamis toppe riikkapäivin, kun tahan tahleata riikkapäivi päivi nuko parku tahka tai lahka asa husait. Mun mielestä oppalat taht olla vuokki ahte saametikki njuolka muihtalaa suu parkkus ja arvostellaan tämän ismerrytämmin outan minun. Mun mielestä nannetan saametikki takkar roolla olmos vuokka vuota nuko outtidetsin. Ja just te ahte kanske maittai lasihatan ipmartus ahte maninta iesmeritemi lää tehallas nuko tantaafus ahte saami olmos vuokka vuota outanit. Ja tää lää tihtolahkai nuko olla aikota saametikkis mantan saametikke laaka otasmahtin lää tahkan veijolatsan ja tietusketaht Riikkai kaskas emi almoka riftit outanemmi lehän vähkehän tämän outanemmi. Mutta maittai taaha, että saami tikki leä maittai leä nuko outal jo nakodana outtidit ja viittidit nuko sierra toimasuorkit vattis nuko ekonomalas ja politiikkalas tilis. Ahti taht koihtohke seammaikke, vaikka taht saametikkilaaka lää pissun seammalaakan tämän kolmalogi jaaki, nu koihtohke, että saametikkille nuko organisasuunnan lää huijolu nuko turron ja puahtan eämpotakkar ammattilaiseksi, jos nuusahtaa tatsia. Tahti taht saihaa tanna, että stahta kuuluita saametikki lean takkar luohtehahti ja kutnejuvon nuko oltasparku kuemmi. Mutta tietysti saa lakta saa mai hastalusaihko taht attojuvo. Tal njolka tohko riikkapäivide taht toima muihtalus. Vuostas vertee sihkarasti tannahte ashi outanit koit nuko outalkele outanan tope ministeriä taas siis. Ja taas mun mielestä maittaa ja te saametikki i alke sulastahtit nuko sierra staahta vulosas orgaanaita. Ahte ta seamma aikke juttosa maittaa ahte muuta saametikki toimasahtaa ääne vel nuko saamai tahti ja parka nuahte parka saami vuki mielte ike nuko staahta vuki mielte atte tahlea muun mielas okta hastalus ja maittai tietuske tahahte ahte tah almalas saakastallan mi pohtaa leat tastokata muihtalus kietahallo juvo riikkapäiviin nu tähän tarkkuhataa hahte maittai media saakastalle ja olmo nuko Valto Almoka nuko chovu tarkkilit ja ta hiile aalolle lämmässä nu puerreta saakastallan saami vattai pirra ja entäli saamitikki ektuile ja lämmässä jopa takkar vassi saakait ja takkar mis informasjuna poastu saakaille ja lämmässä joutus nu ähte tälle hastalusta hahteta saakastallan pissu huitakkar formalalatsan ja ahte ipoatetakkar olla riituit, vaikka nuko saami vattai pirra. Mun jahkenke ahte saapmalatsa pohte nuko chuovolihtan tämän kietahallamahtan soapatan ja tuottavuota komissiuna parkku vuoduri ja makkar kaipatusa tämän lepitsön stahta ja saapmalatsa nuko kaskavuotait ollasi huksemiin. Ja muuta nukota muihtalus, muuta valtojuvo vuosta riikkapäiviin, muuta kietahallojuvo, makkar saakai toppe, jolle puhta pohtaa vaihkuihin tasaa ahte. Muuta tässä soapatemmi olla suva ja makkar vie, jolla vuota pohtaa lehtä soapatemmi. Ahte tahlea tiihtolahkaimaa, että ei olla veilos vuotta stahtii, mutta te kautnaako tahnuko ovalaan palka saamia sykuin.
0: Suomo sämitikkehän tuolla tietettem tilalas vuoto. Sämitikke tselkittasasta outoskooten ja tommorho suumeesta onne. Tuorastuutimme neljinopalousajosista anarist. Ja tom puhta tjuevut meittei käitus ohto vuotain neetipeht. Tie kuuluem laapi olla opottuu totkee tuhtar Saara Alakorva ja suusa hittalai miitoimottejee Kirsti Länsman.

0: Eunice Erlin ja Jon Arvid Jon Skareng. Ja Dal Mikael de Manegoi Munnu Aiki Lohpagului.
1: Ja jag delar ett manu ju.
0: Ja, lägus mot din samas plan, hantne.
1: Na, musta lii vähän takkar Shiljo-tjurkin parko on. Ai kun vähän tuolvulta karit puhle ja niitä luo niitä takkar pasatta sai. Na takkar, tauho avelon.
0: Joo, tahan laavat ja kai na typisk tabalas parku dalle gitä gässi.
1: Notli.
0: Na, mi kuuluu välle din saadagis.
1: Joo, kulma minun ketsin tästä. Pitääpin yletä jutuu voina älkä jälli arkiiva. Tästä mä oon ihan tuhat otsiset kähtsilou kyhti. Tästä oli teeman färren säämis ja sääpmäi fas.
0: Joo. Okei, okay, mutta te. Mua ei kuulahalle te ihtin ja saavantamanna puhuis tuu Tjorgimin Antte.
1: Joo, missä sä oot tätä pyöreistä ja huova jo.
0: Ihtin läge mu favoritpäivi bärjada. Ja te, mikä se oli hui olu puhuja bärjada musiikka. Vitsi, te nähti tälle tuossa mun kaillutan. Joo, mutta täällä me kuulta liitte Inga Jusu ja Skuoji Ruoppa.

0: Skoj i rådi. Ja, dal läge teimo juste ofti. Ja, Karen lägo att en studio mojta lite mitt i det oddasat.
1: Samme det grall sim, därför att den har gjort sig ofti i jorda. Samme det grall i la juollu tänne kohta, så det kolme lukki ohti tuohan runna vaanen refusunnan kohtan blok maanaikkaartti de malemelten uhtaa saamikilla maanaikkaartta urnikissa. Fahallalta koska maanaide kehorrot lulapäälle raadehusa toimokoulu ja mihtumärri läsihkarasti maanait voika vuoda saamikilla maanaikkaartte satsai. Ornamaita ei kenne kahta maanaikkaartit parakat kyllä kelpolas vuoda outti dämin saamitikkei pakalallama pokte. Suomassa tervas vuoda ja puolisvähtsimä laakaadus haluutsi laakain keldit energia juhka musaitte vuotima vuolella kausamlo jahkasa tseidä. Tässä tsi läsi autsuona, että vihtamlo jahkasa tset ei kalksi autsuasti energia juhka musa. Tähän lähtöitä kehpiden tait juhkama. Tutkamusa mieltä juhkia kuulahti vuonna lähtöä sparni, on se mento ollut kofin ja energia juhkamusa itse. Käsimään alkuus olemot olles märkattiin pohtiuvuihte särvähtä nationaala tutkan projekti, minkä koska märrä lotti ja tjahtsakulttuura outas toiman. Täällä pyytä tutkit, kellet FHF ruhtadan projekta fugleblick doga bälde vähki olmin olles märgatin käsemän uostas vahkus tjoggoju vuit lotti observationat norka golle mahagain ja täitte pirasin olmilin lähak hän mahtu taas mo märdollu vaihkoa lodde ellima ja monannette auhtas ellima. Projekta jodiha akvaplan niva ja tämän ruhtada kuulastus ja rintuella husa tutkan fanta. Ja mihtu märillä on puolet mahtu tasmakkar loddeslaajat orrot lahkaleitte kulle pieman rustikin makkaslaaja sahtet vaikuu vuotta negatiivalaiset ja sahtako muhtunslaajat meittäi avkastallat rustikin struktuura vuonjastan paikki tai jeppiä muhkuulun. Suoma porra semmos kieltä hauta kauno enotakas. Nämä lasi jäsenlö jahkassa euro ylitalu. Se on parka enotakas kolma ja kiimäräikassa suopamusain. Pissovas kieltä hauta virki on i sähtöarjosta niin kuin tasa lää se on mento porissa. Virki haltaisen tätä asa voi alimus ahkeraatsille kohtalogi kautsi jäki. Kelppolas kieltä hauttaitte läin vaattis kaunat ja tahta kaunosetsi jos alimus ahke märi lyhtsi vähän alita tjeisellä jahkasas ylitalu. Ja riikantik fara lä juokan kausi chukis 4 miljoona runno ja samtiki alju chuli vihtelogi 1000 runno. Tän jekilä riikantik fara alju 4 kolma suokanis ja ohtsi filkko suokanis ohtsa musa. Ja kolmlogi kausi kieltä ja chietsa filkko suokana alju tohki ovot ohtsa musait. Samtiki alju chuli vihtelo tuo runno projekti Bagadallan ja kelpo haakan saami kulttuurarbei mi fatmasta kieltäit kulttuurbirrasplane challa riikka antikvara. Ja tässä tämän jäkki lähtee kohtelukin tietysti olemme hävänä norkkaas, millä patsille kohti kertaa ennekko sen maikki tiima. Tän saa ihan norkkaa katsun laakadusa statistiikka. Tuossa mielessä mä annus hävänä, että se vihta olemme olla riikkas ja kolmasta en tuossa smöllä olko välte. Tiedäkkiä odassa, mulla on Karen Eira.

Diele sanctuaria acto bahtan lania acto bahtan da mun lania go Michael la mannane min sadagis muhto mio et git go ye boadidi sapmi sadagin da penorkabelde gita logaike. Ja dan dimus beskullat ahte Ahte, no, vastasin mun kakkan ringit hokun myden jäi, mille nasku jahke tjahki min Skotlantas, ja mun länne dialuske jäädran suus maittai saatko son sad mun jaukta gässä suonja. No, että lasada spänta gullate makkar suonja adda sunje gässä doudu. Ja det är väl bäst kullat att det där gärpanen, itchalan ja borranen faller dagar. Ja, olgurika oddasigt. Då avdaldan mig gulda lite Katarina Barrock ja gidda.

Aivan, ja gässeromansa tie, ja farkal de baskul empo musiikka savalla, mutta oudallan gulat Mattis Hätta ja Jan Unna Niittas.

0: Ja dielei makusiria arjipaikoja sosia tähän lei vinjad karasogas musiikka saavaldat on ne. Ja tonga kvarkal aj kullahte empo musiikka saavaldat appe buadidit saapmi saadagis muhtu oudaldan missä asi ohtse jogs davisomas. Kod dieppe Ohtse joga giilis lää gähpanan, itsalan ja boradan falaldagt. Da saht vaikuit dahpohudai lagidämne. Kelda outidan hauda, jahka liika fitnudagai veilasvuodeide outanit.
1: Ohtse joga markkana kouttaisis liepala valusa vaatnon. Ohtse joga giili kouttaisis äilä tal restoranga ja jeho täällä palavalusa, kun kuekte fitnudavalie kiddiuvon. Sihke itjalan saajita ja poradan päihkiitä lyhtse tarpuu kokie sitä päähuvää Ouluun. Ohtsi joka sierrää festivaalain sama vahkulohpa lie jopa näjä erää tähpähtusa. Sufu on länliä kun fiinnolava jäyhke kiili kouttajis.
2: Missä on grillinraappasa kiessäi. Ahti juo poradan päihkikalla tässä kouttajis, mutta tietysti on vaikohaa. Viisohti joske vaikkoa, että jos viitnota heitte ja tahto aivan ohkana kalhanta nuo vaikkoa tässä eli vuopme ja saatte mua olomot häälittäis piisäni tai orru tai assa.
1: Ohtse jova ellin faamuulie porran tienuu luossa piuto kelttus ja koronapandemia. Tiililie fikkan puoride hies kudelavan fitnujon. Sonja alkahan keska kieltäis outtilan jodihädjin ja aina ahti palvelu sai väilevas vuotta vaihkuha tasa mokuossi lokte kouvlus. Tahko he ottaa fitnota vai tämai veolas vuodai?
3: Kun on palvelu puutteita,
1: palvelu niin sai väilevas vuotta ottaa fitnota vai tämai veolas vuodai viittide toimii ja mai aipas olla väälältä vai
3: alkaa. Toiminnan laajentamiseen tai ihan uuden aloittamiseen.
1: Maittei päihkikottelua tsei, jolli migrestoronga palvelu sai vatnun vaihkuta.
4: Jos on myös häliivissä muhtumme, että ei tapsi kohki pitää poraille, mutta jos täkkärä huulikin herra tuonne kalta horro unukas. Ja jos me täällä vihke, täppäin päihkillä viisuhdelmassa kiittää. Ei ole olemukki kievaa, että ei palvelu sai.
0: Dies kullet Veli Matti Rutsalainen, Kaisa Tapiluola ja Neilo Rasmus ja Doima Hetsi Anneli Lappalainen.

Tielei Luhti Älimi ja Jon Henrik Mienna. Ja dalge mun jahkan saita. Ei mun tiedä helt vuos, mutta saita mun on kaanan. Okta dais suene koikki. Mä kaga aadite mun gässä doudu. Daan gässet. Ja noga mun hoppen Mikkelin äskede. Han mun mielestä läävää vaattis kaan. Tee diehtit makka ja suone. Sedda danjagi gässä suone. Oudal gässillä nohkanko. Tahojatahan lääniä, että naanko käsillä nohkan teillä on äsken tiedä, että man olut on lää kuldalantan laula ja te manjil käskes. Tällä niä, että kun te fast kuulatan laula, te juttu, että oh, tie lei, tien käset, kun lei hui finna talkiita ja muse hui puhutin muistut taas. No, että just tuossa se okta tykkää, että suunnia, että saadis falle tänne munje. Mutta täällä päässä kaikki kuulla, että Emil Karlsson ja Vihkin Erjan.

full og fin de jadali sinne vujadali, eli jaski haali di dan suonja gullat. Ja dalde de manaimin saadaga luhpagului ja mun haljan kiihti tuugile kuldalan puoliidi saapmi saadaga onne. Mullan Eila Marit Eira ja mu mielprogram jodi hedgi onne nei Mikael Morotoja ja vel Karin Eira lei bota dedgi ja muita li ditsi de odasi onne. Ja Ich din la badjada, ja dalle bormus vahko päives nähte, tjovo fall min mielde ich din. Ologi ihto, mi kulda lihti ich

0: Puhdas puhdas aina fallessa. Mitä tankalla on uja? No kun kesämään on uppi, baby. Onhan tällä kulkesäämme raju. Täppä karasostytys. Lämmun, lämailu, Antti.
1: Ja tämä puhdas, Erjan Valtu.
0: Airjan, mo, o, nella tiepetä.
1: Mulla ei ikko tämän, tämä on mulla ei ikko tämän, kun jää tämän. Tämä on tämän jäkkää dobdat gästen on my life.
0: Ja.
1: Ei, mutta vähän arvostan idis. Ja det fast vähän fina däällekki. Ja no, täällä on ollut fast lämmen obba däällekki, kun jää sen glasare i golks.
0: No, etten juuliks tämän mulla sä suutti däällekki, tiepä?
1: Joo, joo, joo, joo. No, mä tiepä.
0: Tääppä, niin tämä on kuin idis, kun mun seiskilästin parku, täällä oli nuuliakka siellä pahka ja päivä takka. Täällä on vähän paljon, mutta on tjappa täällekin kaloinen, kun kuukkaan tää koko glasaraikki.
1: No mun oinen tiedä, kun alkaa finja täällekin, mä ei vaihtaa tämän vahku.
0: Joo, täällä on finjas, kun vähän pahkalla maittaa. Ipä toi kuulaa meidän kiessä.
1: Joo, tuolle.
0: Ja, mutta lähes huivarkkahan Irjan tuus olla, että mä ihan kalle juojaasta voisi olla puoli suonga, mä en mä lähtenä. No saattaa täällä niin sändik pöljuu, tietenkin niin kuin pöljuu, no mä jäksä Okta plus okta länjä lii Sami Grand Prix squash numelti mut justi joi ja ormoit mitä voisti mutta tää lää anka suo.
2: Pää kunno, rääkkäivisä mi NRK Samradios.

Jörgen Stenberg, die Schuangan, Weime Herkkinä, Herkkintä, Tahkalleidia, Vajasämin. Jatkallan munkes Rahpalan täppäin, täälläkin kartta, ja mieleen kehtsätät. Mutta täälläkin taitalla tässä räiskittä vielä ikäi, tietysti pärkäyksi räiskit. No, kirkkun jarkkaista kalapäivällä, että mä saan jo aippa jalas. Vähän palaava tuosta tässä vihtan on plus leikkakraata jällä nuorettiin. Pärkkäin pelaakin päivä hofti leikkakraata ja luotsias nuoretta luulaa, että tienu saltti siellä mättil. Kuhtan on plus leikkakraata ja palavalla jotenkin pelaakin päivällä. Toinen vuonna maittaa ja loppakalla päivällä, että hui vähän paljon tuossa tässä. Jäljen on paljon leikkakraata jälla narahta taavilla. Hammarfiestas maittaa päivää vähän paljon vaan. Tsiäjän on paljon leikkakraata ja jälla arjil. Liemnäskä päivällä, että oppikäyhtsän on paljon leikkakraata ja läivässä luulaa. Karasovas, tahkalla tuolla teivä sanoma, täppi muistella. Pelaakin päivä tekee palavalla ja tuosta tästä henne päivä tästä. Tietysti on ollut leikkakraata ja jällä Mättil Koitukenjos vas läibes Pekka Mättil vihta on ollut leikkakraata ja oppa täälläkin. Hansa kettis päivällä vähän palavaa tietysti on ollut leikkakraata ja laitses luulella. Romsas aippa jalas ja päivällä tietysti on ollut leikkakraata. Ähkänjarkkas pelaakki päivällä, että käyvätsen oppa leikkakraata jällä taavil. Suorittain oppa täällekin käyvätsen oppa leikkakraata ja läivässä luulella. Läivässä pekka kalma ja ääntänjarkkas muuta pahta nuorehta taavil. Mui päivällä, että tuosta tässä paljon jäljen oppa leikkakraata. Potatjus, no oppa täällekin oppa leikkakraata jällä arje taavil. Muoffis, jällafas. Noirehtille jäljen oppilohti leikkakraata ja pelaakin päivällä. Ties minun monen ketään järkeet oppilaa päivällä. Maa saa perepäivää vähän palava tietysti oppilohti leikkakraata ja jälla noirehtille. Trantin kauppot. No, oppilaa oppilohti oppilohti leikkakraata läivässä taavalla. Päivällä, tjappa päivällä ja vähän palevista tuosta tässä. Tiedä, kehtsätä tuokko nuortas, plasche, toppe, kalla ja peräki päivällä. Tjätä nopra leikkakraata ja jällä mätti. Jällä mättillä maitte siis ja namista oppe utta, ohtse nopra leikkakraata ja oppa täällekin. Annat luulas ja vähän nuorta tohko Kongsvingeri, oppa täällekin, ohtsen oppa leikkakraata jällä Mättil, oppa täällekin, ohtsen oppa leikkakraata kalamaittai Oslusta oppa aivokauppis ja luatjes luulalat. Sheen, naa, tekalle arvi kohta. Kuhtan oppa leikkakraata ja jällä Mättil. Arava kannaittai Christian Sanni, toppi ja vihtan oppa leikkakraata ja jällä nuoretti. Jälla lamaitteis Tavangiris, Nuorehta Mättil. Tjöjön oppilas leikkakraata oppa täällekki ja Arvi. Arava maittai Leirviikki ja maittai Birkoni. Käyvätsen oppilas leikkakraata toppe läivässä luulalat. Birkoni ehkä pärkini kallahan saakkaa Arvista. Arvi just kiehtsen tällä maittai Fluur, mutta firehto kun jauksia kun Oulusynnä päälle. Oulusynnässä oppa täällekki. Iljakkaan päivä, mun iljakkaan Arviin perehtuu. Kuhtan oppla leikkakraata ja jällä taavil. Sähtikä vielä tässä kehtsi Christian synnä loppilla päivää. Vää palava tuossa tässä. Tietysti oppla leikkakraata ja jällä taavil. No, että niin ei täitä saattaa kautta täälläkin. Ne kiittää vielä väikäi. Tietysti raatsa tämän kartta tietysti meidän. Pahti sua ristinainen käy. Ohtas moddi. Movii.

0: Jo, det är så nej, men det sjunga. Natal erjan.
1: No.
0: Tätä kallaa muistuvasti kultelekin, että siikä sähti kallaa seuraavattelä säättäi. Suokan saavaltaan tehki jo tieto, tehki jo jallas kaajaltaan tämän kofti viisi. Tekin makkakin kaajaltaan kanski jallas. Tätä kanski mellikittävässä kaajaltaan. Mutta mä annan puori väestäus on munnus aitsipä. Tämä hiljakka tänään teillä lohpika, tämä
1: Mä ska läpi huittu aiemmin, kun mun sillä gossi. Tuolta jäädä, että ei puori kaajalta. Jäädä vi muuta jallas kaajalta jäädä. Olen vaara pelikki, mutta lää. Mä ska olla suomaa, mä ei muuttu minne jallas kaajalta. Ei teillä niin siikra, että buok tiit tänä mun on.
0: Joo, joo.
1: Mutta tällä siikki puori ja puori muilla.
0: Questions for dummies.
1: Tuolle.
0: Mä hän ikti, mun sitten ikti, että huerehkää ässi, että kiili raadju toppe. Malta vuonnas ja tän oktaa vuonna mohkaista päättiä nuonnas. Tien hän on alle viittis, jos nuumais ähtää tätä. Ja tässä houluu aistin mohkit, eli kriikkir on kruukki tänne nuuma taitsa taitsi. Ja tässä oli alle kuhkeessa ässi munnos ja kolma olomma kullekin. Mä talle ohtsempa tietysti, että oli kähtsis ässi. Tänne maailta vuonna. Siellä ikte pohtaa mun itse tiehtu. Mä aina puhun huomaisenkin. Täällä on naamahis kultalekille challan. Tiedäkö orko on ne olemat tänne maailta vuonna. Ja siellä on poirre kaajata, kun mun kall inne tuolla ei tehty. Ja tiedä olemat mahtel ikte hälle tänne kiiniraitjus maailta vuonna aikaisprogrammassa. Tahlekki jo lohkaminen, että te toppi toukteikka, että siihen täit färre heidät ja näytin päiskys. Kolmas äästys toppi. Iillä niitä lähti jopa telefonlinja, stop telefonlinja, talle toppi. Toppi ja piila käynu i mihke. Ja mun ehti kehti vähän tämän satelliitkovai, näiden Islanton saat internetistä näinkin kehti. Karttai, satelliitkovai. Kartei meiltä kovai meiltä on ruin määrihis tjäpä päihki. Tää kolme mäyti, sitä on vukaloinen toppe. Ilma on käin meiltä ohka. Vätsi, jatka monna. Toittain meiltä teki jo haasin suua, eli moottorin pahti.
1: Mun on aina muhtun NK-dokumentaara tämän birra. Tää oli muhtun saamelarski te porui. Tää oli muhtun naama, mutta... Tää oli hui... Mai?
0: Tää on tästä lävonjärkon hainen.
1: Det är en sikar. Mutta det är vissa där ingen kunde tro att någon kunde bo.
0: Ja, det är fallet. Men det är den där lävonjärk ska lämmas anka dit.
1: Mun en ole ohpista jäppä. Lähdä nuo kuhkin ääret.
0: Täällä on soulukulisten vuonna mun kertsekin ikti kaartta. No. Täällä on puhutaan nuorta päälle vuonna.
1: Okei.
0: No tämä on tjäppä päihki taas maitte. No että pori holmat. Just ei tehty, että tiesä fästätussa maitää naamahis kultelekilikin källän. Orko on ne olma maltu vuonnas. Voi lähtuus, että käydään asteikki päihkin sattelä. Istuun luemusta alla holmaa.
1: Mun kaverti tosiaan, lytsikö on saht hodru tekee päihkis, kun lää kuekkittä vai kolme olma?
0: Mun kaverti varallekin sähtit.
1: No ton kaverti vähän, että jäkkää
0: ruu. Mun ennen sosiaali on myös kuin Irjan palttu.
1: Mun kall tapsa on ollut mun däivä ja uhpas mun vai.
0: On, ton kalli kvara pääjäskin toh kokta.
1: Ei mun skalla ne, alltså det är hiora vara duas. Mun kall mai leikko muhti min bär lää haibs i er shokto. Mun kall lämin okto tori valik ja teltta stalla. Ja mun stalla lää, da lää hui finnes. Mut mun kall hui leikko nu uhpas mun holm, ja lää holm.
0: No joo, nu ette. Tongalle, tolleksi ehkä jaa. Mun kallekin sähti horrot oppe.
1: Mun saatan vaan loo, minun sinä oi horro maate päivä. Täällä aina. Mun ei sinä oi kuhkikaan.
0: No joo, mutta just jäppä, ei se just olemassa faanasta, eikä feuruman ja pääsä velikin hain eri just horro tolkkaminen. Tähän kann lyhty puhella. Mutta niin mä tiedän olemassa tiedälle, että se oli käftissä. Niin tällainen, näillä kalli just mohtor faanaska, mutta illen tällä ei järä varoa tahti.
1: Tämä oli vähän hui älksi jälleen tällä. Äijän tehty smart-telefonna.
0: Ja niin, tämä fusta kalli muuten. Ei vaara fyysalle, että viekään karrapaarukoilla. Nimi ja rapiutti ja tiksufäri, että me just leikki vähän huomissa ja noin. No, että... En tiedä kulteläkki. Mun en tiedä, mihin verit huerit just muhtun kulteläkki tjällä. Mun nyt, että orku loppa maailta vuonna sonnan päivä olemme. No, että kann mä itse muistella, että just pahtaa tiesä fästä. Ja täällä on vielä muistuus Mosaht seuraavat saattei kuulla.
2: Serva min saattagi. Fina alki hienostämmen. Ta ja Charles mitside NRK Radio appa bokte. Ota vielä saattaga NRK Radio apps. Ja täytel sen in. Ta ja serva hienostämmai jorku saattagis. Muistu fall raakadit NRK kävehädji. Alla fall hädas muu. Ta hile vattis.

0: hullo perek päivisänk mi. NRK Sameradios.
1: Mu perra sisle okta kveimäs on mäin. Käppi ja parkkans on mai lää. Tavverat ja ruustetat läsi

Manfred & Sons ja suongain I Will Wait. Ja taas hui farkka leikat pääsä kulla, että ääripi virulus luoti kuu. Nuhan läjä farkka eikki onnan loehte pottu tsi. Muhto, Sofia mennä vasatko softes. Okei, Niko, Sami Grand Prix, servepo tänne suongain tänne ja koston lähtö.

0: Tie sanoipa ne tie suonga ja nuumo jo lo. Pitäkken outalastien suonga te täällä äikki pandan loehtepottuji ja o na loehtepottujis. Te kalle juikkasta ärhiärä antes pe bonku bonkante ei son juikkasta ekan jomna. Perit nullan juikkasta inkus jomna. Ivan neljäs te jo nils posanger juikkasta kärjomna. Jomna. Ja enkornilla lähtee luopaa, mä luette pottoja, viltä katsa luodin.
1: Ai lyy, lyy, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, nä, n

Luhtabottu kuulla raadius juokke päivää. Tiimu kuudas, tjirjirattai.

Johan Anders Bärde och dess troende folket igen svångan amma kalle nu näka kalamahten jooret tahor judgment täs. Tästä heilahko jälä no kuhke tässä jälä odasat ja odasi rätse mai kalle Joo, haste vel Niko Valkeapää Turbruvolle puhti melte päivä takaa.

0: Tegalle teima kuekte, teke jo menopatsille kuektele teima, ja da mjärkse, että te täällä pääsee kuulla vasta odasi.
1: Vuostas riippuvan aksjonista jauhko kalka on tiggäi. Njäljely vihta aksjonista lähti asas kohtaan, kun tjaatnitsa kiittää nussira rustikin riippuvanas oktiida ja mangi tiima. Hamme festas skandiko täällä sillä täällä digi odsta njäljän blå aksjonista gällät asas kohtaan, kun ei guldolan politiä, kun siibiyde sin kodit industriikuevlu. Aire finmark on digi gott slätt pitcha njäljäbäivä valdugjeda hallamme. Vuost stegibäivä älkää ottaa mange baga ja vuost sen nubibäivillä varjuvun asiaskohtun olomui zälkkamuusede ja joathka dokumenteita. Kolme päivillä varjuvun tuolastegi zälkkamuusede ja neljä päivä kiedä halla dokumentasjona ja prosedyyrä mahla pahtsan. Luontoja nuora sääre viidiä tehtyä, että digilain ja ogubäältä laiduvu darja tjaihämme oudako digas ja älki ottaa idis tehimu oftsis. Politiikkara taas jo raavas vuolakraanade maailmimästä kilvuide spabatsäkkimis koda häliktäl käst. Hamman festa politiikkara, että manne vuesta gelda direktöra eftuossa behtelit viitidomas skänkema norka tjäkkimi oktavuolas. Tähpäuva mange baga gelda stivra tjäkkimis, kos äsi garasit digastala jo vui sikke bargibelodat ja ovdaduspelodat ovdideiga iadjuset eftuus edan äsjis. Tämä bota gå bargibelodat eftuus helgujuvud eller luops ovdaduspelodat eftuus mi ochi äänelogo tjejamblå hienan loi västa. Eftuus lei att dusch norga tjekkjami äge adjuvu lohpi vidjidomun skänkemi. Ayres att Lars Ivar Värre rukspelodat jag turid lien KRFs lägga sin service gett lägga gar sitt kritikalatst vid Jovans Schenkenäge F2 söda. Asche men dem spese båt Ayres att fridja genast sitt erdset och en jo ja jakomeld. Ja, läcker gå efter jodasetet.

0: Zimmermann sjöng en riper i lacken detta 2010. Ja. Tämä kall Irjan. Mun nyt kalla pahtan tehty.
1: Yes, amulla tehdä kajalla mä eskiäräämme.
0: Tällä panne jo. Tällä just right. Tiesä pahtan mun nyt fästalus, kun mä ihan eskiäräämme. Nämä mun sähtän välttä haalt, koska ikteli mun nyt tehtä verkka äsi. Kiili raitu, maaltu vuonna sitä liekkär raitu raitumi. Joo, liivi ehkä viitä saamis. Tietolohto vuodelouvusta vissä älikkeen ja kitta mun niitä mankuhkata lähe pistän tämän kiliraitin. Mutta anke eftää uussi lei kiliraitin jopa maalta vuonna. Chakta maannus päätti on toppe ohtumla tjeli tjeli käyhtis. Ja maalta vuonna hän on tienu vuonna sokta mohkas. Ja se pohdi mun sitten kaatja tämä aina ennen ikkitä, mutta mä ei ole ne vuomaisen. Mä ajattelin pahtan naamaiskultalekis tehty ja jäädä orroko maalta vuonna aina. Olomma, pirrajaaja. Ja mä ei kautta uskaan tehtävän, kun tiesä västi, kun mä skoivuusikin ja Irjani ärvitämmäs muhto. Ätkällä pahta mun niitä tehtävällä leifulikut tjällä. Maltu vuonnas ei ole olomma täällä pirrajaaja. Parhta koulu tänä ikä. No te te otsi, mitä sä mä ei västäluusa?
1: No muuten fiinä ei tuossa vara kiesi tälle, vai?
0: Ne tiedellä vähän puerre kaajalta.
1: Mä lähin puolin päästä.
0: Kyllä mä aina tekkärä.
1: No kun ei lohka parhto ole muuta. Häställä tuossa ne kiitä ja käs. Ja kanssa fiinä hyvä tjokkista hyvänä.
0: Ne täällä, vaikka me saa just, että meidän rahan ei jää, kun Irjan juuri.
1: No, aika teos, mutta mun mielestä on kuulla kaalmas.
0: Sitten onko mä itse, aika saa itse, ja kanssa täällä me pääsäkin Joikalle patsille tuottara juuri saikut. Mutta tässä täällä on parhaan, aistun kiavoi täällä parhaan päihkin, että lähtöön pierrasis, tässä on molemmat ehkä tästä. Mainis pahti häiripin tiiä, että on kolme päihkiä, kun stouvumme tällä ikten aamuun vielä, tai kolmaskaan horrutoppe. Tämä on niin kuin teitä. Mä sähtä, että on aipasia raulumakia tällä äästän tämän kuopuliin teitä. Mun tietysti yksi sama teet, Hempo. Tienu vuonna, kielitsi hui tjähpi muita, tienu vuonna puhtiin päihkiä, mä vaan päihkäisin ja muokkiin.
1: No varra minun puheessa melpaarikin tuutraana.
0: Ja optis meillä parikin, tätkä sähtävä, mä ei saa sitä tehty.
1: Optis paljon paljon paljon.
0: Tuossaan kuulla sähtävä tällä Irjan kännäkkälle. Pääs tietysti taas, jos suuti ei vähän, älä se ei vaan muua. Mun kallokin on.
1: Väärän juulikin.
0: No joo, no te. Aina muistelen pampua tietoja maailta vuonna, teki just tehty Petekar Chiovus erinomman päihkiä. Äppelämmin säämis. Takalle pitse suongan vahan kalle Irjan johtui. Täällä Elin Oskal ja Eika Dunna.

0: Mylen Rusty, det er sjongen for glemme gøy. Yes, vi må ha fint at bjøy vers teatra deidla sjoli hegi rauna karita eira lohka til sikkere i et æbrask gjør vi kvansthjert med genereriumen sist og eller markan fevra demes. Så ni mæter at manin kvansthjert med genereriumen gov eller ikke den justa den og det was.
1: Mun fyrte kalvasti dit at bäivägis ille tahpi käävä hit koigen rejuvon sistualu ejämme markan fjävridämis. Mi han dietti hui puurestan mo koi vaihkoha luentu ja biirasa ja maitta jätte mi lät vaarokasat opana singe atnit koi. Ja nuppiledan att mi dietit makar vastadusa Nuppiledan att mi tehti makar ots vastadusa misle saami daittarit ektoi. Natte mi gehtjeli aatnit saami daittarit nu oluko veijolas.
2: Vannin tietti tahko tämän taanok tuolas. Näkö mun fäkkiä aakko munin tilet valjen koi.
1: Munin tiedä mannin ta koi kovalle ihtan just tämän oktavuolas. Ja det är när man måste ha en lockat annat det har lätt gått mycket mille dabalas min institutionas. Ja, min färd till oss skulle inte vara gass ner bort ägge ägge i sikkadast ditan ännet gå sökta den här vid dagen.
2: Och då finns det att han käva i koi ja istun effektiviseren parkkuja ja olu aratinka ja lagu taame vuokkiin mä päiväis outa märkä dihtämä, ettei saatte säästi sihke ruulaihre järjestyssä.
1: Tioski da lännu, at koi lää palkureidu mille pohtan. Mutta min välis mihan ain apnit min olomot. Ja tioski halta husasle maittain veijolas käva hi koi huipure vähke reidun. Mutta den sämmas dalle olo aspekten malle chant de von koje med eile no porit. Sihke da luandu kahten perspektiva, sihke sihkar voda. No att mi gehtja lite tjau ditan pormus lagi melde, no mo mil halu tahkan. Mun nuppille tioskidan, että mihan, misalle taittara parkamme maittai. Ja teatterissa maittaa alupalanssi kaskaltaan. Mä oon ollut mikarga stivret, taittalas uttrykkait. Kun taittarin leidän edessä fridja vuotta valjet, moosi hamet. Mihan saattaa auju hittyske, että mie hallit koi genereeri juvun sistualu. Mä semmas, johki taittarissa leidän taittalas fridja vuotta, millä maittaa tehallas sikkiä. No, että tämä ihmisi saattaa paljon katsella, että joskin nämä chilikit manne miehallitan. Mutta muhtin puhtautuissa ja tällä nuo, että soittaa taittelat valje käyvähi koi ja teillä agga manen siitä aktan.
2: Lähtin pihtään käyvun koi?
1: Mun en tiedä, koska lääkotoppe koi tekee. Tämän fyrtimästä mun saatan joskin gehtjätän, mutta mun en tiedä. Nei, mun fyrtin läsi hittän, että päivän saami nationalteatelle oktaa den stori mus taittaa institutionen saamis. Mi tehti hui puures makkar ots vastuus, että mis lää. Sihki saami taittari hektui, maittai tänne Lontokahten ja Etnami hektui. Ja mi gehtjäli puori mus lagi melde tjovot noat visusat rektaa. Joskin saattaa taapa huvat asi, masamiehet misille kontrolla po haikit. Mutta min ulmin läguitan, parkas nukun millä halu tahkan.
3: Niin lohka päiväs teatra taitolas joli hädsi rauna karita eira. Ja sunja hallisti Malene Kaino Bylju ja Leike Son ja Ingrid Trosten kättä. Tuimme heikä asia.

0: aista tunna meillä täällä on ruohte lau tunnosti ehkä toutuhte lihtsi sahtan chautihtaan ääda lohkai.
1: No, vasta että myös tänne sitten kähtili muuta taimea ja se aine muuta taimea. Ja se vettä aine sitten kalkopaa tavan hui. Just se täällä kanssa ne.
2: Ja mun mielestä kalkalle sun taitteli on fridjo vuotta. Merivit tämän visuaalinen konsepti ja visuaalinen. Mun ei mitä nähtä, että tässä ryhtyy poimussa käydä hittää näistä on aivan ollut muiden producerat. Mutta tässä ei lähe veilas, desverre.
1: Ja tätä katsotaan, jos me teemme, että ei jäpä kahteli, että just kun tuoda taitelus verkko tälle kompaan, Mikael Kimhan, että minun Facebook-eventus.
2: Tähän ei lähe minun truvarbi, of course.
1: No.
2: Mutta tässä tjaa ihan vähän tämän fatta.
0: Joo.
2: Ja tällä lailla. Alltså, i många delar måste man höra den stora institutionen, den stora produktionen, den tjaudstjen. Måste man ha en gav mig med kanske kohta det jag åkte bort. Man kan bli.
1: Måste det där, det är svåra hubbade poäng att... Måste marken fängla ut, det ska bokta våra dammar sig med dig, den viktiga.
0: Mm.
1: Måste, no. Eller det är så jag kommer att säga att det är utsiktbart här.

0: Mannen vakko och mest mannen går äckligt gafft sig och äckligt ofta att vi i Lajd och vi bort så börjar gå konferens av Roms. Den åkte våra skottning att jag var i Marana Bull och den gör sport så börjar gå ganska städd i Balksjomin där jag årets renkött förmedlar dagligen. Juri, jag vill att det så då att chaps bad samladjan chaps kvackan jävla chap i ådde det bort så börjar gå. Jag märkte dig huskt åda boktag i bort så börjar gås. Bull och låg alldeles är en av mig stådd.
1: Tuo tällä huijalen ammustautuu suhtes mun muuhte ja joo, tällä munilla huistuora arvoa just se tampalaksumis, kun mun entä tällä tämän muu vuodu aallon lämmöstä pohtsupirkkoa uudit.
2: Joo, ja tämän olen mai puhutusapmelas ja palkatte pohtsuikon pääräsin lödgis. Mai märkä sä lahtuu palkkui kaaj takapalksumi?
1: Da märkä sä hui olu pomasumi aaj ja tälle vedä mihtu mai hähtänä ahti pidegi pohtsui kunde ja nagu ei mai uudite auhkina olles pohtso juokamaa saa lähtä tuotsi lähempiä muodehe. No, ohpu.
2: Ja Juri, han rammu du nautsit, att ni har bevillas vågit odda hamis. Ja, så att kom mycket eller vad, makar har bevillas vågit den annat?
1: Det har bevillas vågit, alla kohtana vasta tjettin ahten, nää olles pohtsua haukkiin. Ja tämän ahten mä ei tiedä, että ei minun tullut huukit. Että lääkäleikin tohkaa lähti lääkkiä ja minun mahtuu kalka lääkki tohkeuvu. Tämä ilti, että on tiedä ja hehpana, että on kuin lää, millä hohpan. Ja minun autelis olla mulle hohpan, että minun mahtuu lähteekö hehpa. Ja lämmös on kuhkia, eikä tiedä, että mä en mun ole ollut, mun kalka tuosta oppii choinusi, olas mahtata ja tahtele juokaa. Tämä on ollut tietelis mahtu juokkia parkkuin piemus mille tuokas. Ja näiden on myös vuoda lokkyt, että tällä alla on myös mihtu lämmösantä.
2: Joo, ja lääkö sun mielessä vaettis heivi tänne odda-aikaa, jossa men det man ju sen går allt man går turist på det ja då ska gå bodhall alltså vis of mighty salvage typ eller gå mot in den kommer sig vara skeptisk va
1: all damol lavna nästa jo det när då alla kurser ja nu ändå on niitä turisteikon, mutta tämä hilkkal tuossa turista ja teko kuussuhtan piemmo, mutta ole niin edemme nuore ja maana, että muistui ja vahva hiitän mieleen. Minä arvoin vielä enemmän tänne arvo. Tällä kuista mä en mun enemmän perustan tänähten chaihten ja tämähten teko tuorajuht. Ja tämähten nuoran ja maana. Ja takalka tuosta, ja mihin elähuus on ne arvoille, mihin empo, kun maisten. Mä en mie jopa jutsiikki täällä. Ja lähti teko uutamärkän. Täällä on tämmöinen muualla tuolla vuoteen. Mikä kuin piisuhuva ja mihin mahtuu piisuhuva ja tällä. Ja no mä en tiedä, jos hui suohtaisi ja millä kiittävässä. Ja jos mun on alo liikko, te palkka te kreatiivalla, että te uska juoita. Ja vähän naata, kun olas mahtuu, mun koski ivajaltuhteet. Täällä on haamis. Tai parkkuista. Ja kun ei vii olla aikaa. No kun minun huijalehki, kun tällaista ei ole alehkille, mutta tällöin suhteessa nämä kuussoihin ja
2: så bara jag är gärtsal i hodet och tänker mig inte i det. Jag hade bjöp mig här. Och sånt här ett nytt.
1: Hästel i hedjas mästen. Bara här har läke mig koska i kodetan vuodo.
2: Ja. Nå, måttan balkas upp med motidat att du bara kvitas här på bjöp mig.
1: Ja, det ska jag motidat att hon gör den ansvarig till min egen möte. Någon alla markets utvalget för renkött. Ja, annar alla tåken och alla hög. Alla hög stora. Jag bara kvittas innan jag ska motidat hög.
2: Ja. Man sa att den är lyckad. Bara kvittas innan jag väl lyckad balkas om min.
1: Ja,
0: hur är det gick du? Gick du på bästa sätt? Eila, Marit. Eila, det är bara det samma som jag har med sig. Gå till att vara chair, if I can turn back time.

Tiimalla välillä maitti minun väille kolmaa ja taas myös, että kun mä ikkiä te pääsä kuulla. Fasten on olla siinä maahan kanssa joihastavilla. Hai, äsä kait, suonga ennen kuaskin välja.

0: September, ja Peter Kvintiasången, mitt hjärta en rebell. Tätä kalla tiima juosta diemana, ja tietä menuu patsel koonma, ja tätä kalla tässä teimu velle i, naa, pihtaloi maitti minuut tämän mun saatta, studios täppä karasos lände mailu Antti.
1: Ja Oslos enään Baltu.
0: Joo, ja tällä tämä on teimmassa sähte falla, että saattaa sahka, sahka haukkain. Ja mä ihan te rinkin, no kuka jotenkin, niin koska hauka ei vailu, että on joo, ehkä äänus. Tai saattaa sahka äänus tämmössä. Muu kessi saattaa tulvi ja tulvi ehtu. Ja kun tämä on myös käsä, mä ei kuin rinkin, sonna kiehtsätään, sonna jollin hauka ja kiehtsä. Hakka voimassa.
1: Maiko Mairin kohti ja rooli moi. Tällä on meldofta kvaras, tai kor. Mun en, no, tässä nämä untak. En tämän vakloppa djivet, että kuinka tjeja kvara. Ja vissa manga tjedi laulu. Roms.
0: Yes. Joo, tiellä on pori holma, että mä jäl fälle tämän tingmus. Mä en tiedä, että täällä ehkä tiedu ja jahki säämis varmaan kuulosta. Mutta tiankala ja mun on kuessit. Mä oon katsottu suongalala Slink Race of the Ravi Amokkaan.

0: Joo, tie sanoo, tiet suona ja väl, te väl teessä, että hauka saat, kun ollaan läpannua, että hauka vaivasi sähtä aini, että he ennustit muu kessi sattää tulvi tafus. Ja jos länäitte ne rektä, että tämä on kalakatahka, takka manjel ja mannama. Mun mielestä, että lähui melkittävässä, mutta siemmäs tää läpänne muun ja maittai huijaamas. Tää on nämä mai erjänin pouten Mikkel Isak Hansen hättä saatta ja käsakal tää hiljat aamas homma. Pore päivi Mikkel Isak. No, joko lähtö kottan haukka ja lähkö kiehtsätän tärkistän haukkastan vaivas? Tää
1: on kotan haukka ja tämä tärkistän vähän ja tähän rokoitte noma voivatsa ja pahka kässisätä ja tuolla vaale vähän jakkiivas.
0: Kuaston pyytä tämän haukka kähtsän, pes kähtsä tänne tärkisti tänne voivassa?
1: Täällä on maailmaa luoppa. Missä maailmaa luoppa.
0: Lääkö nuohta tänne kakatahkat numahan jäkän laista?
1: Ei muuta kai tiedä, että sihkari. Mutta läpäällä, kyllä lähtökään kaikkea.
2: Mun kuuli, Mikkel, että on luokta shada fiinja legga, Jesse. Mutta tämä VG ja TV2 ja NRK ja jättä, että on avis. Lävit, hui dau ja lävit challin ja muu tälläkin shada. Eli tämä on oudu merkka ditti messamaan on tjejam luopäivä. Ja mun tämä yri lävi hui dau ja oudu, mutta nää shada hui puerre, Jesse. Nää shada finja tälläkin messamaan on tjejam luopäivä. Ja mun väivin tämän jäi, että hän jään tuosta, että tässä luokmai doudal päivä, vaikka kuehtipäivä oudal. Mutta mulla on vähän niin, että okei, tämä on luo tällä puerre, Jesse. Että olen mut täällä sähti, täällä voi olla hui muovta, jes, täällä saadaan pöri jessi. Mutta Jaakko on tähän tuolla ei tuolla täivässä.
1: Ei muuta enkä tiedä siitä, kun vaatii sen tärkeä innostikkaan.
2: Vette ringtun.
1: Vaikka mä en ole otskuulle.
2: Vette ringtun jo mange kiesi, ja sitten tällä on skrift, men räämi tai antu pelkkä, onko te päällekkä?
1: Joo.
0: No pa, Mikkelissä, valtkon ja kehtskon tiimään haukka vaivassa. Tuolla eikö teivässä, jos tiimä lähtee ennustan?
1: Tämä on monen ehkä kehtsän.
0: Oi, tuon saa tänne tiimä?
1: Ei monen ehkä tiimä saa.
0: No tuo on ihan jo ehkä tänne haukka pyytä, just tämän nammi.
1: Ei mun tämän kautta. Tämän lähen just kotten haukka, tämän mun lähen iskasti.
0: No. No, mutta on tälle, että tuonne tälle kehtsän tämän haukka vaivassa. No sä ajatko chilikki, millä maita on kehtsä tässä? Mä en ole ennät. Munkin in äätti taas infalin maita ja Irjan kanssa kuhkinen vielä.
2: Kiitule vai? Kiitule.
0: Ei usko sen ollut haukka.
1: No tässä on aina, että haukkaista kerrotaan korraalpen vaivassa.
0: No.
1: Elää, jos tälle tievän on milloin, aina tjahpat. Tämä ei ole tolvia, jos ei ole mihkelelle tsohkille. Jäädä on emniillä voimaisissa, jos se voi joukki seut niille liemu käsi ja seut niille tjaska käsi.
0: No, tuli joukki seut niille.
1: Joo.
0: Käs tuonne Mihkelissä hahpan tämän haukkavaivassa tärkisti ja ennusti tänne kiesi.
1: No, siis mun lääkä lahpan ja parasikko siellä saikko ja parasi olemmeko.
0: Saatteko lääntää, että kohtuisi ärpe mahtu?
1: Tämä on kasahtu. Tätä kun se lähtiille ohpansa suahtisi ja
2: Lää tuolla on täivä, soudan.
1: No, mä oon niin tiedäkö sihkä, että vettäkö lämmen juokalla. Vettäkö juokallakki tuolla täivässä, kun täällä on vielä ruokaa kähtsä huivassa. Tässä on käsi aina makkaudessa.
0: No lähten ennustaa. Me tähän jouduin puhere tiehtukal nää puantteita. Te kiitti, eikö?
1: No, tämä on heidäkään teos. Tämä on või tähendas, jos vähe arvile käesse, tahtka me. Nukalla olles käesse ei arvega.
0: No, näe, täällä ei ole katsotuska aipa koskaan.
1: No, on teilläkään.
0: Aika la puerri ja tähän maitte tuske ja tällä hetkellä tuossa pantakin ja ala tuske lu manite ja nu ain.
1: Joo, tällä juotsa jo ketinkiä.
2: No muussa kaasu, no mä kuhkas tämän rätsämään. Lähden, että lähden tienus Karasjoki vai pissana Tromsas vai lähden missä Oslos vai finna tälläkin.
1: Lähden kalle siellä on svattista, että on kajakkaan tälle paikkiin meiltä koko tekeinnössä.
0: No että jos täppä nuoret tänne automerkatihti Anarjoas, tämä verkki toppe kuulas, kun tämä ei ollut minkään toppe ääs, lähkö siinä iskan muu toppella. Mä ei aina jo hauka muu itsellä tämän kiesis.
1: Joo, no mun kui toivon tänne, että ne kui. Ja se sähtö juuri, että voi hauka voi myös minä äppi kotikäin, niin mun jäkkelä vaikka on ollut ero paikki.
0: No teillä on ihan hui pähkälös, ei nyt sitä, että me kostaa jo kotta.
1: Tämä on kajakka.
0: Kuule herjan, täällä tuskin mä annakalle tohko XXL ja STS takku ja vuokken peyti AXL vastaukka. Pesi vain, niin mun eppä saattaa täälläkin. Kessi.
2: Mun entä lääloppu, että AXL vastaukka ja haukka.
1: Tereksi jokta haastallus herjan.
0: Alat monnat. Ja te tjolle tän kovvia tänne, ton kovvia tänne vaivase. Ja te sähtte Mikkelissä koua. Ja te Mikkelissä te sähtte kiehtyä. Ja te muistella mun niitä mua huslu täällekin tänne. Voi mua Mikkelissä.
2: Joo, jäfalt.
1: Joo, tätkö heivis.
0: Mikkelissä hän sen, että ollu kiihtu, kun serve sähtte. Ja hui spänttäli kulle tai haukka ennosteemi.
1: Joo, kiihtu, kun pesen seuraa.
0: Yes! Tämä ei kalle pitkälle, että minua on kalle suongai. Mitä täällä? Sigrun Lewis Barbo, jämme.

0: Irene ja Tuure siia, suomainen tie nu johka. Ja tämän vahkon luoppa teetien juotit kuekteloja tjeja koora ja mankas vete laulu romsas. Oktana ja kuorain läje uunjarkka ja tienu koora yntaakla nammalas. Tämän oktuvasta lennämä ei rengistä nirjanin Maaritte Brock Johanssoni kuhte laulu kuoras ja perepäivitu ja Marit.
1: Me lähtee.
0: No outanko äälikin konsertin pirrahallat? Te ikku muistelaste munnuita ja kultaläkkei. Mi läät yntaak?
1: Yntaak. Tälle kuora mi algahuvai oftnublot kjödis oftsiloi oftas.
0: Oh, ja.
1: Ja tälle lei algus per laulu unjarkas era mieltä. Mutta te saattai tieno ja unjarka kieltäin puutpurmus radierastil teki oftas parku. Että millat paljon kolmalot jäi här jag håller en sikke unjarkas ja dienos jökenobbi vahkulo vahku dienos jökenobbi vahku unjarkas ja miss huisoma ja tälle stora illo laulut
0: ja tälti välikin pehti romsi nä saatko vähän muistele mitä toppipahta tähän puhuvat.
1: Ja takale tietysti numodan namohan, että tälle hui olu laulukke pohti tokko, kun et loi tjeja kuora tälle olu, vaikka rumsalle ja alle stora kaupuka. Mi aiku laulut Isafs katedraalnis ja jära päihkin maitaid oppi rumsas. Ja jöke konsertas le madde vihta kohta kuora ke hoju visis aiki laulut ja de mi biasa sike gulda litta da jära kuora en matu maidai laulut ovdan buktit järs min hjärta med damai milla harja hallan ja aikun ovdan buktit.
0: Jos mun on äätti näipsrekta, se romsi pohti väille tjeetä tjoehte kurista. Mä hakkaan verrata muistutus. Mä oon kattaa vahkulahpa vahtasat.
1: Tää saada soma, tää saada geldulos ja tää saada makkas. No, sä et mi piassa teivadit paareskipparit toppe, mutta maita ei ahpas nuvat odda olmojoin tai hilla paare tehtet. Tai kuore, mä pohti tohko, pohti miettä Norgas. Ja tää saada hui olo tekeer puere energia ja legga doudu ja tälle puere piensa kulda lit jära kuorain kulla mais makkar skadja sisle ja makkar jäna sisle ja makkar na moosin toimalle.
0: Uunjarkka ja tienu kuoraama ja tii kohtuja yntak. Mä makkar killi tii tavallis laudu pehti.
1: Aamiisle daru killi, saami killi, mutu min suoma killi, da saatle engals killi, da saatle misle dirigenta of mutu ne aike kiile ja kos herran tälle era. Vaitte romaanias vai ja dalle mis läge laulagi sugille att dalle ja diadoske latina gille tal manga dei klassiker att marsle latina gille misle italia gille ja akale fiera mie
2: Mä oon miettänyt, että mä oon tiedänä, kun mä täällä on vahkuloppa toppi laulu, ja hui oli kieve hienäin, ja mä oon rahkane, että on hienä. Lääni, että on fært jaska tällä, kiittä vahkuloppi, voi lääni. Musta muuttu minun hui oli tjottapäivät, se mun inte maasta puhetta. Laus makravat.
1: Tiedätkö, jos le tjottapäivät, täällä hui voi vähän honnekaa, pidjat njälmäi ja bere diktit kolkatit tjotaka vuulos. Uh-huh. Ja tälle hui vore meida i vorsat tjätja tai vorsat tjätsi ja pidjat ingefär. Takär ifall polvar mot då alma ingefär tokko ja jokat. Ja, det är dock de satt väldigt där C-vitamin. Hur gör då? Att det där kall dojma. Jag är just hos Lejahko väl.
2: Det var det som var. Ja. Nej, det, alltså, okej, okay, måste ni, alltså, hon hade det där när muslaven är en av man ska lägga större däppa hos. Det lär man så alors hade när jag tjatar bara. Så hon inte bara äta stress på i mig.
1: Ja,
2: det
1: var
2: det. Men då andra kan att äsa. Alltså, hon är läve och lävda laulu hemma i den nya. Måste jag vara med lite värst det. Må de rakarna. Men det är en ögonblick. Det är ju äldre att ge vi hena. Lär mig dem bargt.
1: No, takka le tiedoskatmille puures Harihallan talvipartjel. Ja Harihallan teker välten smava åsid. Just tälle minu muton lavlagi mille vähä vättis. Det är min välde hui tärkel ja Harihallat just den åsid. Jag satt lite att med motomin just eller jag är tävstein där i rytman med mig för att det ligger här i hallat det med så heter mig hallat tävsta tjada dyftes rytma där jag bara här i hallat nu borde ska vara Lars jag mille tambarkan ja där mig det är natt där nu soma. Det är nog så man lavlut oftast jag där man där där hur så man och enligt att det att göra ett goda läget illo goda lit min lavlama.
0: Den vahkuloppalla det uske tisdag det konsertet muuto. Pähkolon mahto uunjarkkas ja maitte ikäänsä vilket tienosaltis si ei täpskal vuelikki kalle romsi kultalittiin ko tis la konserta o ne tänne Eight Seasons kafejas. Mai beste toppikulta?
1: No, mis kalle tiedoske tai laulakin mieltä mai mi aiku ovdon buktit romsas ja mutta det är misslemajda i motonjära

0: Eight Seasons Cafe Agustisla och smava konserter. Då hade jag just mun muistan rekta vuonna badas.
1: Joo, tälle vuonna badas.
0: Kalle, ikä perisikki te olomma pahti tohko just ei häälit maanahihin saa ja te voit pesis tohko sisään.
1: No, också rapsat god äga.
2: Nå, no, där färdigt i fjärka lite, Jakob, eh?
1: Jo, där är gwette timo. Där satt jag där rapi och vad det är också. Också, ja, mig har ju laulut tjejtjärajas. Mutta tälle tietysti, et siis on, tälle veulas, sikä poradit ja nauda sitä äiki doppe. Sikä ovdal konserta ja manjel.
0: Te kuulen sen, että häyskis ehkä, että vuonna paas on. Marit Brock Johansson, olu kiihtu, kun serve säätte ja mä säävä Irjanin hui olu lihku. On ne konserta muuto säävä tõuske hui olu lihku, mä itän Romsa tähpahusi.
1: Joo,
0: Emma Eliane Lässi olu suola.
3: Oi ne, soni, oi ne, koitse tuut.

Soul Caesar, sielu suola, Emma eli Janne. Tällä tiimalla vääpäätös kvartta väille neljä saattakalla.

La manna kodi luopa kuulu muti illa fel aito aipa lahpa. Tässä on varkka miehelle rahpala ja kehtsä ja muunte lohkalan ja kisäämiskin aini tällä mie oppimuiteluvu. Okta suokka velle tjähkä kaski ja hanna nutti ähpi.

Pitää lavlui Hanna Nutti ja tätä ajatellaan Rahpalan kaltan piekkän ruonakin jahkisäämis luonttu olomo piirikken kässä maanu nuppi päivi ja ouu ja oppakalte joitju. Loemme lastat äälekki hiosatta kiitä ja arrakiesi. Tait sähtä koihkatit ja rahkatit tie ja raparperre läävimai hui arrasattat. Tannella tavallaskia vaihita marmelaatan. Tässä tämän rahkatit saavta, puhruut ehkä suohkata ja määli. Jos suohkata voisi tehdä puhru, te perremilkin tehdä laavtain tämän kautta. Vai melkein puhuta kounata oksal suvrimiä raparperisle. Raparperiä sähtä kanmit varasna. Vaadot lastat kelät puurit arkeasi jaggi ja koihkati tietjän. Jaggi vetäisi, että taajahus lanuvat juus uuhlu kirjata arkeasi. Te vuodeta lekka kiesi. Lämaitte märkä juus uuhlu tehiä viepsis kirjata viissui. Teillä täällekki tehiä chaskima pahteme. Ja niin, että tänä päivällä tänne jahkisäämis. Ja mun ei tee ikti kaloin, että uuhlu kirjitimin mai muistaraskal taat. Mutta mun sähtä muistelin, että täällä on kivas pahta huuja. Fomen samlad.

0: Formen samlet de huja. Ja, det er kall mun sættena ikke meg måna irjan kall aipa luopa kuulu. Vemo?
1: Ja, mä olen johtli hotna meg herra sivnit.
0: Na, tästä joko kiihti mun nouts mun kiljan nämä sen tappe karasostyntjös lällemailu Antti.
1: Ja mun tapuslus Irjan Valtu.
0: Joo, tässä vielä aippa luopas pitchoutta suonga tällä panne Simonissa Marainen ja Chebo. Kulohallat!
1: Kulohallat!

eitja, kuhki ja ahki hokto ollu. Tonin, tänses tönnen eita. Panjahko kuofsa haasai ilu, panjahko nästi pöllimaan. Kulahko puolas röskä ja päyskä, puhto munno, vaimola lekkasa teuvaan. Tonin,

tässä tehdään sitten numero Old Shake, Tulu Shake, eli nuo, että kuuluu peikanta, eli miettis, tekee saulut ja kestä kanta. Ja tällä ei muuttu näistä noksta, eikä snopsta, muiden maattikas ja ja Bifak tällä muuttu, että ennen voi lähteä olla, mutta suunnat ei ole kotsusta, ei manna herätään, kun mennä herätään, mennä herätään. Mennä olkaa mun manna herätään. Mitä puhette mä kohtusun, ja mun fäät manna herätään, kun juotsa taas vettä.

0: Sami äsi de soittaa större aukinto, kun Sami tikki johki muistelu saa jo puot riikkapäi airasat jähkä tutki. Jälle väärin Samis kuulemaan pesse kilivalin, jolko saattais level up määnäi programmas. Puures puhtin kähtö odasi. Ota Suomen sämetikki laakietsil sämetikki johki muistelus monna tämän nyöläka riikkapäin aira siitä tahtaräätisotjei. Täht reutaus sähtä oltiti sämiäsi jähkä tutki.
1: Sämetikki johki muistelus monna tämän puol riikkapäin airasi nyönauti. Sämetikki liä alkovaksi toimahan johki muistelusas riikkapäin viitahko outalta monaitusjas tahtaräätäi. Äsi nuppastuvai, kun sämetikki lahka odastuvui. Ja tällä tutkitaktera meillä on smirkasahti outen me sämipolitiikkas.
2: Tällä min iestivren orgaana kulahalle sinkuin källeata aalimus merilan valtis tahtas. Ahtetaan letietuske tehalas. Ja taas saattaa olla maittain konkreettalas vaikkuhosa moonun, kun saami iesmieritemi outena pohtevuodas.
1: Sihke sämetikki saatuali ja tutkituoftir oine tämän stöärä veilosvuotan sämi äsi otti mai.
3: Ja tällä tuonna mitittä veilosvuotta muihtali itus jättä millä tähpähuvan mannan jäi ja olisi kaikki tulee vihta, mutta maittai ahte makkar eftahusa misla riikapäivittä muu otti saamella chai ellintiili ja tällä huistöärä leukki.
2: Riikkapäivi airasa verte lohkahtan muihtalus ja maittai oahpas muun vaan maittaa tarkkuhaa tahtee staatas lääkeä ne kasvuetta outtiivi saamihtilli ja saami esmieritämi nu saavamista nuko saavamista vaikkuha nuahtee maittai muhtin euttohusa outanit vaikka lahka asahu sai haamis toppe Riikka Peivin.
0: Poji nurlanta huavarekti tu mi olomähki jo ähti sämetikki politiikkar lasmikö lytsi sosiaala medias mäksi 3000 runnu sahkui ja puhtalussa säme politiikkari loi 1000 runnu. Nu i tjövolan huavarekti jälle väri tikkikotti tuomu mii äsjuhti, jolla mä kun ei noudan tuotasti aihtaa tuotalasvuoda. Huavarekti tselkii tuomusohte tselkämus lää tuotalas aihta ja on mä toidaan tihtomielalatsot. Suoma rädähuseftuhan nuppi odas mohtan stahta pusjahtas njälje tjokkis njälje miljon euro loosiruuda poras piirrepuhtavussi vai patsotalliin ja sähti mäksi olles puhtavassa spiirrevohäin. Tiima poras piirrevohäin oktamlu tjokkis ofti miljon euro ovtas ja tällä rätjällä mäksän kuhtali 20% tai vohäin patsotalliin. Nörtafin Markku kelta värkkät verte täällä tiikkäikö pehtäli mäksimiskuhta tjöte tuhaa ruunassa sahkui kulttuurmuistolaa rihkumis. Rääfäidohtun kuovluus kauppois kuivui kelta kotiivati tjätse ja tölvä tjätse pohtsii ja tähtäpä huvain messe ja käsemaanus kuefte tuhaa kuefteli njellis. Äsäs kuhtima melte kuivuma kietsil jäuhke tiedalas kaltut moi lävättis puhte. Maata Amerikas Brasilia orvevuutin roggekolli lovihaa miljardtai runnui ottas. Viras organisaationa Greenpeace korahalla matjajehit. Ohte kolle roggi kievahihtai lovimo ei opno siie kuulla doitta kuovluite, kossi lovihaa roggekolli.
4: Tiimä Brasilia kulit hiiä tuokustetse neljätjoten jäilui tietäkiilu lovihiskolli, mille ei passun Amazonas arvevuutin.
5: Esquema de lavagem de ouro. Enquanto você for possível você lavar ouro usando
4: Lä, peilas rokat kolli, juuskeva hubo, outamekka teiti, lobi, teiko giedan, sii, täppasan kolli.
5: Se você analisar os dados, você vai perceber que o garimpo não parou de avançar na Amazônia.
4: Greenpeace iskadämit tuolastit ahte ruukkeparkit kievahit roobin päihkin kos illat ruukituimman ja tanjan lääkin tsiikit loobis kolle rokkama.
6: No entanto, a extração não é feita, né? Você não encontra
4: Igaudo makkake mieskat roggamis miedehan koblus. Semmas hoje almoço e lakwaltan kolli.
7: A CFEM anuncia que vendeu o ouro.
4: Greenpeace jahkää tätä kollipuhta sotjaluvun kollun ja emi almagi etnamin.
8: Problema de garimpeiro da terra indígena. Eles podiam resolver.
4: Son idiade, mi vailu mo chaudit fattis vuodai, lopis ruukit vaimai, alko almut puobluin.
8: Para resolver garimpeiro da terra indígena.
4: Emi almagat pallet ate, tätä ruukit vaimai, noskivit sinduantu.
8: E a gente não sabe. Ele está comendo, está pegando um peixe para comer. E às vezes a gente está comendo veneno, né?
0: Skääni Mataramsa saiko huopahi mua talosäikki raakkatet ja äihtirovi. Tässä kivahi lomni, riisi, piessi ja sahkemurai. Varta pähki musea arpevirralla suksen suotjelus taht läidä kurssa. Sillä houta läidän vistet sehkun kurssa ja täällä jotke rohpetohkan kurssain.
9: Lyst å lære oss om tradisjonelle byggeskikker, om samisk byggeskikker.
10: Si har li vedjat på havna si luntus nåla arbeider råttappe. Markus har mi hoksen arbeider.
9: Tilnærming til våre prosjekter, som er i tråd med den opprinnelige byggeskikken her oppe, i makesamiske bygninger.
0: SVT mæna i programma Level Up. Lädan vohku fiinan vähtsivä sämiskuulas. Topepese määnä kehtsalotta hieskuudellaan olkokilvui oftas programma jodi hädjiin Ule Niklas Mienna Kuttormin. Ärjera kiurotas, lasmahvotas ja viehkamis. Ja tämä aktiviteetta lähuassin level up mätkis kuvlain miehtä ruofa outalko käsiluomu hälekin. Nämä häli mohti tohti määnäi liikaa.
11: Nyt se, vilken nakter.
12: En, tuo. Tre!
11: Ja mig tappi gaminghörnas, mil heihto Levelen Up. Ja mig släkelem stjöva erskollagan na duellatal tappi Gällivare sameskolas. Ja Hedda, tonan heihto Gilvohallan ja parkandait duelleit. Måta lei?
12: Ja, men där är ju himla svårtas. Vähä vattis, mutta där är ju svårtas.
11: Mig du mälsli vattis tappi?
12: Där jag valde golli.
11: Okej.
12: Där var det man är olkosteg och.
11: När min släkar en lämst final, det är final ska jag säga det. När min lida går svart sämst.
12: Där jag vekar jag matcherna ivnigt.
11: Ja, just det. Jag lossat.
12: Ja.
11: Jag lossat.
12: Ja.
11: Man måste, man viben hirma håller det.
12: Ja.
0: Ja täällä vielä ihtää tälläkin tietty. Tovimus säämisihtiin enää soin verttu ja kosko haippi aivadat. Lekkat se kiitti jopa koktelojen jälje. Mä ajattelin nuorta päältä kosko haippi aivadat ja orve ofti. Tuorja päältä pojan tälki ja somes orve ofti. Tiellä ei puhu näkiin, purjääkki ja ellei tervan.

Irobe aivaskietti, dante guede minne loilu. Asse goikka paktailemmel, tantsale minne luetta saajii.

0: haloo.
1: Sä kuulat Lehtepottu, tämän kuulat Kuudas, Tjejeracaj, Jyekke Eka, NRK Samradius.

älä. Näin kakalain nojo fauru ja noke luloi leloli loloi leloi leloli loloi leloi leloi leloi leloi leloi leloi leloi leloi.

0: Gangan.
1: Tähkällä kanatsojoit kastehko varihka pahtama, joka loppu kohta kalalululu, lalalala kalalululu, kulalulut.

0: Puhdas puhdas ain fallessa. Mitä takalla nuja? No kun kesämaana nuppi päivi. Onhan tällä kulkesäämme raitu. Täppä karasostytys. Lämmuun. Lämailu Antti.
1: Ja täppä uslus. Irjan Valtu.
0: Irjan. Mo. O. Nellä teppä täällä.
1: Mun leikko den. Det kommer. Mun leikko den går göra den. Det hade man jag kan dobda att gästen yes, my life as.
0: Ja.
1: Emot vi har arbetsdagen ids. Ja, det är fast vad fin jag där läcker. Ja, men alla har fast lämmen obba där läcker och ger som glasar i golks.
0: Ja, det är ju olika mål så så det där läcker det.
1: Ja, ja, ja, ja. Nå vad det
0: är. Ja, men det är också ids som mun seskilastin parku där li. Där li nu läcker sig pahka ja päivä takka. Täällä on vähän paalevin, mutta on tjappa täällekin kaloinoi, kun kuoklaan tää koko laasaraikki.
1: No mun oinen, joku alaga finja täällekin, mä ei vaan täältä vahku.
0: Joo, täällä finjas, kun vähän pahkana maittaa. Eipä toi kuulaa meidän kiessä.
1: Joo, tuolle.
0: Ja, mutta lähes huivarkkahan Irjan tuus olvassa, että mä ihan kalle juojaaste voisi ottaa puori suongamman ja mä lähdetään, no saattaa täällä niin sändik pöljuu, teki niinku pöljuu, no mä jaksa sutoute. Okta plus okta vänja li Sami Grand Prix kuas numelti mut just jai ja ormoit mitä voistin mutta tää lää antaa sua.
2: Tää on kunno rääkkäilisä mi NRK Samradio.

Jörgen Stenberg, det är sjungan Way me herkin, herkin ta tahkalle i dia vajasämin. Ja att kallan munkes rahpalan täppen tälläkki kartta ja mieleen kätstät. Mutta tälläkki taitella tässä räiskittä vielä ikäi tjeja pärkäpsi rätsi. No, kirkko njarkkasta kalapäivällä, että maa saa jo aipa jalas. Vähän palava luosta tässä vihtan on leikkakraata jällä noirettiin. Pärkkäin pelaakin päivä hofti leikkakraata ja luotsias nuoretta luulaa, että tienusaltis jällä mättil. Kuhtan on leikkakraata ja palavalla ja teki pelaakin päivällä. Toinen vuonna maittain ja loppakalla päivällä, että hui vähän paljon tuosta tässä. Jäljän on leikkakraata jällä nuoretta taavilla. Hammarfestas maittai päivä vähän palava. Tjejan oplo leikkakraati ja jälla arjil. Liemnäske päivällä toppikäyhtsen oplo leikkakraati ja laives luulalat. Karasovas tahkaltu alla teivä sanoma täppi muistella. Pelaakin päivä teke palavalla ja tuos tästä hän päivä tästä. Tjejan oplo leikkakraati ja jälla mättil kuitenkin fas läibes Pekka Mättil vihtan oplos leikkakraata ja oppa täälläkin. Hän sa kettis päivällä vähän palava Tjejan oplos leikkakraata ja laitses luulevat. Romsas aippa jalas ja päivällä Tjejan oplos leikkakraata. Ähkä njarkkas. Pelaakin päivällä Tjejan oplos leikkakraata jälla taavil. Suorittain oppa täällekki kaahtsun oppilas leikkakraata ja laives luulalat. Laives Pekka Kalama ja ääntä njarkas muuta pahta nuorehta taaville. Muuja päivällä lähtee tuosta tässä palve njäljän oppilas leikkakraata. Potatjus, no oppa täällekki nuppilotte leikkakraata jälla arje taaville. Muoffis jälla fas. Nuorehtille njäljän oppilotte leikkakraata ja pelaakin päivällä. Ties millainen ketä njärkeä oppilaa päivällä. Maa saa perepäivää vähän palavaa Tjejan oppilaa leikkakraateen jälla nuorehtiin. Trantin kauppot. No, oppilaa oppilaa oppilaa leikkakraateen läivässä taavalla. Päivällä, tjappa päivällä ja vähän palavista tuosta. Tiedä ketsä tuokko nuortas, plasche. Toppe kallaa pelaakin päivällä. Tjejan oplo leikkakraata ja jälla mättil. Jälla mättillä maittei siis ja mistä oppe utta. Ohtsen oplo leikkakraata ja oppa täällekin. Annat luulas ja vähän nuorta. Tohko kongsvingeri. Oppa täällekin. Ohtsen oplo leikkakraata jälla mättil. Oppa täällekin. Ohtsen oplo leikkakraata. Kalla maittei uslusta oppe aivokauppis ja luatjes luulalat. Tjejen, naa, tekalle arvi kohta. Kuhtan oppla leikkakraata ja jälla mätti. Arava kannaitte Kristian Sanni, toppi ja vihtan oppla leikkakraata ja jälla nuoretti. Jälla la mätti Stavangeris, nuoretta mätti. Tjejen oppla leikkakraata oppa täällekki ja arvi. Arava mätti Leirviikki ja mätti Virkoni. Kaftsen oppla leikkakraata toppe. Läives luulalat. Pirkuni ehkä pärkini kallahan saakkaa arvosta. Arvi just kiehtsen tällä maitte fluur, mutta firjehto kun jauksi ehkä oule synnä päälle. Oule synnässä oppa täällekin. Iljakal päivä, mun iljakal arviin perhtuu. Kuhtan oppa leikkakraata ja jälla taavil. Sähtikä vielä tässä kiehtsi Kristian synnä oppilla päivä. Vää palava tuossa tässä. Tjejan oppa leikkakraata ja jälla taaville. No, että niin, että ei tässä ole, että kannattaa täälläkin ole kiittävällä väikäi. Tjejaratjai tämän kartta tietoimme. Pahti sinua ristinainen käy. Ohtas motti, movii.

0: Jo, det är så nej, men det så nga. Natal erjan.
1: Nå.
0: Tätä kallaa muistuista kultaläkki, että siike sähte kallaa seuraavattelä saattei. Suoka saavaltaan tehki jo tiedu, tehki jo jallas kaajaltaan tämän kofti viise. Tehki makkakin kaajaltaan kanski jallas. Tätä kanski mellikittyväs kaajaltaan, mutta mä annan puori päästäus on munnus aitsipä. Tämä hiljakka tänään teillä on lohpika, tämä on jämpsöt.
1: Mä äsken läpi huittu aiemmin, kun mun sillä kuossi. Tuon tällä jäädä, ettei puoli kaatjalta. Jäädä minun muuten jallas kaatjalta jäädä. Olen vaara pelikki, mutta lää. Mä äsken olla suoma, mä ei muuttu minun jallas kaatjalta. En teillä niin siikki, että puhuk tiit tänä mun.
0: Joo, joo.
1: Mutta tällä on siikki puoli ja puoli muilla.
0: Questions for dummies.
1: Tuolle.
0: Tän mä hän ikti, mun sitä niin ikti, että ja huerehkää ässi, että kiili raadju toppe maltu vuonnas ja tahta nokta vuonna mohkas toppe tienu vuonnas. Tienu hän on alle viittis, jos nuumai sähtää tatsi ja taas houlua aistin mohki, että kriikki rok kruukki tänne nuuma taitsa tajaji. Ja tauske, tää oli alle kuhkiessa ässi munnos ja kolma olomma kullekki maa talle. Oftsen brotsi ei tjeja lai kähtsis ässi. Tänne maaltu vuonna. Siellä ikte pohtan mun ite tiehtu. Mä aina po huomasanke. Täällä on naamahis kultalekille challan. Tiedäkö orko o ne olumat tänne maaltu vuonna. Ja siellä on poirre kaajata. Kun mun kal inne tuolla ei teeti. Ja tiedä olumat mahtel ikte hälle tänne kiriraitus maaltu vuonna aikaisprogrammassa. Tahlekki on lohkaminen, että te toppi tautekka, että siihen täit färre heidät ja näytin päiskys. Kolmas äästys on toppi. Iillä niitä lähti jopa telefonlinja, stop telefonlinja, talle toppi. Toppi ja piila käynyt i mihke. Ja mun ehti kehti vähän tämän satelliitkovai, näiden Islanton saat internetistä tänäkin kehti. Karttai, satelliitkovai. Kartai meiltä kovai meiltä ouduin määrihis tjäpä päihkiä. Tää kolme mäytiä. Sitä on vukaloin nyt oppi. Ilma on käynyt tohko. Vätsi satka monna. Toivottavasti meiltä teki jo haasin suua, eli moottorin pahti.
1: Mun on aina muhtun NK-dokumentaara tämän birra. No. Tämä oli muhtun saamelaski te porui. Tämä oli muhtun naama, mutta... Mai?
0: Tämä on tästä lävonjärä konhainen.
1: Tämä on ennä siikkar. Mutta tämä oli hyvissä tätä tävelaitu, där ingen kunde tru, att någon kunde by.
0: Joo, det är fall. Mun täällä on tällä lävonjärkiskan läämäs ankkiä.
1: Mun ennä nuo ohpist, jäppä. Lää tähän nuo uhkin edet.
0: Täällä on soulukulisten vuonna, mun kätsäkin ikte kartta. No. Täällä on äänpä nuorta päälle vuonna.
1: Okei.
0: No tämä on tjäppä päihki taas maitte. No että... Pori holmot, just ei tehty, että tiesa fästätussa maitä naamahis kultele kilikkällän. Orko on olma maltu vuonnas. Voi lähtuussa tekkar astaikki päihkin saattele, istuun luemmosta alla holmoin.
1: Mukaan fyrtin tosiaan, lytskon saat hodru tekkar päihkis, kun slää kuekkitte vai kolom olma.
0: Mukaan varallekin saatit.
1: No ton kala vaan vähän, et jäkkar.
0: Mun ennen sosiaala on, kun erjan palttu.
1: Mun kalli tapsa on ollut mun täivä ja uhpas mun vai.
0: On, ton kalli kvara täijäskin toh kokkut.
1: Ei mun skala ne, asu tää hior vara duas, mutta mun kalli mä ei leikku muhtu, mä bär lähä aibs ja shoktu. Mun kalli mä oktu tuuri valik ja teltas talla ja mun kalli lähä, talla hui finnes, mutta mun kalli hui leikku uhpas mun holmen ja lähä holmen.
0: No joo, no ehtä. Ton leksi ja mun kallekin sähti horrot oppe.
1: Mun saatan vaan loo, minun sinä oon johon maatte päivä. Täällä aina. Mun ei sinä oikein uhkikaan.
0: No joo, mutta just jäppä, ei se just olemassa faanasta, eikä feuruman ja pääsä velikki hain eri, jos horrot olkaan. Tähän kannan lyhty puhelle. Mutta niin mä tiedän olemassa tiedälle, että se oli käyttis. Niin tällä tavalla kannan joskin mohtor faanaskaan, mutta ilman tällä ei ole varoa tahti.
1: Tämä oli vähän hui älksellin tällä. Eihän tehty smart-telefonna.
0: Niin, tämä fusta kalli muuten. Ei vaara fyysälle, että on vihkan karraparkoilla. Nimi ja rapiutti, että tiksu väriä, nämä just leikki vähän huomissa ja noin. En tiedä kulteläkki. Mun en tiedä, mihin verit just muhtun kulteläkki tjällä. Mun nyt, että orku loppa maailta vuonna sotnan päivä olemaan. No, että kann mä itse muistella, että ne just pahtaa tiesa fästä. Ja täällä vielä muistuu Mozart seuraavat saattei kuulla.
2: Serva min saattagi. Fina alki hienostamin. Ta ja Charles Mitchide NRK Radio appa bokte. Ota bere saattaga NRK Radio apps. Ja täytil sen in. Ta ja serva hienostamai. Jorku saattikis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädji. Alla fall hädas mua. Ta hila vattis.

0: Kullo beräk päivisämmi. NRK Sameradios.
1: Mu perra sisla okta kveimä san näin. Kähpi ja parkkän son mai lea. Tavverat ja ruustetat lä siiu.

Mavridan Sun Sesongen I Will Wait. Ja taas hui farkka leikat pääsä kuulla, että äärepi virulus luotiko. Nuhan läjä farkka eikin on nalloita pottuji. Mutta Sofia Mianna vasatko softas okei neko. Sami Grand Prix servepo tanya suongen tanya ja koston lähtö.

0: Ja sanoipan tie suonga ja nuumo jo lo. Pitäkken outalaisten suonga, että te täällä äikin pandan loehtepottuji ja o, na loehtepottujis. Tekalle juikkasta ärhiärä. Antes pe bonku, bonkante, ei son juikkasta ekan jomna. Perit nullan juikkasta inkus jomna. Ivan neljäs, te jo Nils Posanger juikkasta kärä jomna. Ja enkornilla lähtee luopaa, mä luette pottoja, viltä katsa luodin.
1: Ai vilu, na na na, nu nu nu, na na na, na na na, nu nu na na na, lu lu lu, na na na, na na lu lu lu. Nu na yon, e ka yon, na yon, na na.

0: Ta
1: Luhtabottu kuulla raadios Juokke Päivä. Timu Kuudas, Tjöjärätjäi.

Johan Anders Bärde och dess troende folket igen svångarna makalle nu i nakakalamahten jåret tahorro tjöjtjumin tässä. Tästä heillä, kun jäljellä on kuhkevät tässä siellä oltaiset ja oltaisiin rätsiä maikalle tjöjastevelle Nikon Valkeapää Turebryvolle puhti miltä päivä takaa.

0: Tegalle teima kuekte, teke jo menopatsille kuektele teima ja da mjärkse, että te täällä pääsee kuulla vasta ollasi.
1: Vuostas riippuvan aksjonista jauhko kalka on diggäi. Näjälöi vihta aksjonista lähti. Äsas kohtaan kun chatnitsa kiittää nussira rustikin riippuvanas oktiida ja mangi diima. Hamme festas skandiko täällä sillä täällä digi odsta njäljän blå aksjonista gärlät. Äsas kohtaan kun ei guldalan politiä eikä siibiydä sin kodit industri kuevlo. Aire finmarko digi gott slätt pitcha njäljäbäivä valdugge da hallamme. Vuost stegi päivä älkää ottaa mange baga ja vuost sen nubi päivillä varjuvun asiaskohtun olomui zelkamuusede ja juathka dokumenteita. Kolme päivillä varjuvun tuolastegi zelkamuusede ja neljä päivä kielä halla dokumentasjona ja prosedyyrä mahla pahtsa. Luontu ja nuora sääre vidiä tehtä, että digilaan ja ogubelde laidu voi tarja ja chaihämme oudako digas ja älki ottaa idis tehimu oftsis. Politiikkaa taas joo raavas vuolakraanade maailmimmästä kilvuide spabatsäkkimis kodaa häliktäl käsit. Hamman festa politiikkaa, että manne vuestää gilda direktöörä eftuussa behtelit viitidumas sänkima norka tsekkimi oktavuolas. Tähpäuva mangi baga gilda stivra tsekkimis, kos äsi garasit digastala jo voi sikke bargibelodat ja ovdaduspelodat ovdideiga iedjuset eftuuset anasjis. Tämä bota go bargibelodat eftuus hilgujuvu delei luops ovdaduspelodat eftuus mi ochi äänelogo tjedjan blå hienan loivästä. Eftuus lei att dus norga tjektjami äge adjuvu lohpi vidjiduvun sjänkimi. Aires att Lars Ivar Väre rukspelodat jag turid lien KRFs lägga sin service gett lägga gar sitt kritikalatst videovån skänkenägge F2-söde. Asche mena dem spese båt Aires att fridja genast sitt erset och en jo ja jakomeld. Ja, läcker gå efter jag dessutom.

0: Zimmermann sjöng en riper i lacken detta 2010. Ja. Det här kallar Irjan. Mun nyt on kallapaa tänne tehty.
1: Yes, amme laa tehdä kaatsella me eskiäräämme.
0: Täällä panne, joo. Täällä on just tapa tiesä pahta mun nyt fästätus, kun mä ihan eskiäräämme. Nämä mun saa tämän välttä häältä, koska ikteli mun nyt tehtyä verkka äsi. Kiili raitu, maaltu vuonna sitä lekkärä raitu raitumi. Joo, vii vihka viitä saamis. Tietolohto vuodelouvusta vissä älikkeen ja kitten mun niitä mankuhkalla pistän tämän kiliraitio. Mutta ankkeen eftää uusi lei kiliraitio. Mä vuonna tjaktamannus päätti mun toppe ohtumplatsiöitä tietoloi käyttis. Ja mä oltu vuonna hän toppe tienu vuonna sokta mohkas. Ja te pohdi mun näistä kaatsia tämä aina aina nikki, mutta mä ei ole ne vuonna sain. Mä ajattelin pahtan naamaiskultelekis tehtyä ja järäi orroko mä oltu vuonna aina. Olomma, pirrajaaja. Ja mä aika uskon en tehtä, kun tiesä västi, kun aamassa koulussa muun ja erjani ärvitämmäs muuttu. Ätkällä pahta mun niitä tehtyä leifuille kutsalla. Maltu vuonnas ei ole olomma täällä pirrajaaja. Parhta koulu tänä ikä. Tjuna, te te otsi, mitä sä mei västäluissa?
1: No muuten fiin ei tuossa varaa kiesi tällä, vai?
0: Ne tiedellä vähän puerre kaajalta kuasta.
1: Mä lähin puoli päästä.
0: Tätä kala vaara tekkärä.
1: Ne koi lohka parhto olomuita. Häställä tuossa ne kiitä ja käs. Ja kanssa fiinä hyvä tjokkista hyvänä.
0: Mä lausun tehtyä ne täällä. Vätäkö me saa just, että mien rahan niin jäin on eri.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, täällä me pääsimme joikalle patsille ja tuottaa juuri aikuttua. Mutta tässä ähtäällä on parahtaan, aistun kiavoi täällä parahtapäihkin. Lähtäällä perrasis, tässä on molemmat, ehkä tästä mainispahti häiripintiin, että on kolme päihkiä, kun stouvumme tällä ikten aamuun tai kolmaskan horrutoppe. Tämä on niin kuin teitä. Sähtäällä on aipasiara olma kätällä astennan kuoblin teitä. Mun tietysti yksi sama tehtä hämpö. Tienu vuonna kieli juhui tjähpi muita. Tienu vuonna puhtein päihkeis, mä päihkäisin ja muokin. No
1: varra minun puheessa Melbourne tuutraana.
0: Ja optis Melbourne. No, tätkä sähtävä, mä saitte tehti.
1: Optis paljon puheessa.
0: Jos tuutraana kuulla sääntää tällä erian kännäkkälle. Pies tietysti taas, jos suuti ei vähän. Älä se vaan muua. Mun kallokin on.
1: Ai, puheen kiitos. Puheen juuri kiitos.
0: No joo, no te. Aina muista lähtöpäämpöä tietoja maailta vuonna teki just tehty pettekar Chiovus eronoman päihkeä. Äppätämmin säämis. Täällä pitää suoraan vuohon kalirjan johtui. Täällä Elin Oskal ja Eika Dunna.

0: Mailen Rust i de her sjongene for Glemme Gei. Yes, vi må ha vidt at Bjei Værst teater er det la sjå de her Girauna Karita Eira lokka til sitt i det i et æbrarsk jeg vil kanskje hjelpe med genererer jo en siste år og markan for å demes. Så ni mener til at manen kanskje hjelpe med genererer jo en gov eller ikke den just av den og det var det.
1: Nå får du kalvast i ditt at Bjei Værst i lett æbi gæva hit kva i genererer jo en siste år og jeg med markan for å demes. Mi han dietti hui puurestan mo koi vaihkoha, luentu ja piirasa, ja maita jätti mi läht vaarukasat opanasinke aatnit koi. Ja nupiletan, että mi dietti, että makar vastatusa, nupiletan, että mi dietti, makar ots vastatusa, mislä saami taittarit ektoi. No, että mi kehtäli aatnit saami taittarit nuu oluko veijolas.
2: Mä olin tietty tahkotan taanok tuolossa. Ja kun mä pekän aakko, mä olin tehty paljon koi.
1: Mä olin tietty, mä olin tehty koi kovalle ihtään just tämän oktavuolossa. Ja te aina mä olin saattaa lohkataan, että tämä hillet kuitti mihinkä mille taapalas min instituutioonas. Ja mä fyrtti joskin ehkä varukas, niin pohtaa ikki aika ei sihkarasti tämän äänet, kun soittetaan haavetakaan.
2: Olu fiino takahan käävi koi ja istun effektiiviseiden parkkuja ja olu aratinka. Lääkö taamme vuokkiin, mutta päivässä olta pärkkä tihtämään, että ei saa säästi sihke ruulaihdeiden järjestyksiä.
1: Tietysti on lähtenyt, että koi lääpalkureidun mille pohtan. Mutta minun päälis, mihän aina apnit min olomot. Ja tietysti halta huusasille maittain veijolas käävahi koi huipure vähke reidun. Mutta tämän samas, tällä on ollut aspekta, että meillä on jantajuvan koi, ja me ei lähtenä puolit. Sihke tämä luontu kahden perspektiiva, sihke sihkarvuoda. No, että me kähtsälit tjaudit tämän puolemuslaki, millä no, mä millä halu tahkan. Mun oppilaat joskin tämän, että mihän, missä olet taittara parkamme maittain. Ja teatterissa maittain alupalanssi kaskaltaan. Mä oon ollut mikalka stivret taittalas uttrykkoit. Kun taittarin leidän edessä fridja vuotta valjet, moosi hamet. Mihän saattaa auju hitti joskin, että mihän hallit koi genereeri juvun sistuolu. Mun semmas, johonkin taittarisille tämän taittalaisen fridjavuotta, millä meitä ei tehdä alas sikkiä. No, että tämä ei saa parakahtele, joskin, no, chiiliket manne miehallitan, mutta muhtin puhtautuissa ja tällä nuo, että soittaa taittalat valje käyvähi koi, ja teillä agga manen siitä aktan.
2: Lähtin pihtään käyvun koi.
1: Mun en tiedä, koska lääkot oppi koi tekei. Tän fyrtti mästä, mun saatan joskin kähtsätän, mutta mun en tiedä. Nää mun fyrtti läsi hittän, että päivän saami nationalteatelle okta den stori mus taita instituutioonen saamis. Mi tehti hui puures makkar ots vastuus, että mis lää. Sihki saami taittari hektui, maittai. Tänne luontokahten ja äänämi hektui. Ja mi kähtsäli puolimuslaki meiltä tjovot noite viisu saada riekkita. Tioski saattaa taapa huvot asi, masamiehet misille kontrolla puhaikit. Mutta min ulmin lääkuitan, parka nukun millä haalu tahkan.
3: Niin lohkaa päiväs teatra taitolas joli hädsi Rauna Karita Eira. Ja sun ja halusti Malene Kaino Bylju ja Leikesson ja Ingrid Trosten kättä. Tuimme heikä Aschim.

0: muistuu ei ja vahva hiitän mieleen. No, minä olen vielä enemmän tähtänä aina, kun tällä kuista mä en mun enemmän perustan tänähten chaihten ja tämä ihten teko tuorajuht. Ja mä ihten nuoreja maana ja takalka tuosta, ja min elähusoille arvoille mihän empo, kun maisten aivan jopa jutsihke talja. Ja lähtee kouta märkän tällä tahmei muualla tuolla vuoteen, mikä kuin pisuhuva ja mihin mahtuu pisuhuva ja tällä. Ja no, mä en tiedä, jos hui suohtaisi ja milläkin te vasta. Ja jos mun on alo liikkuu te palkkaa kreatiivalaiset te uskajoita, ne vähän naata kuin olas mahteet, koskee ivajal tuhteet, täällä haamis. Tai pärkkuista, te kun ei vii olla aikaa. No kun minun huijallekin, kun tällaista ei ole alehkille, mutta tällä oli suhteessa nämä kuussoihin ja te
1: Joo, ja kähtsä oli ota tinkkai, mä teitä ja ota biopmuja. Joo. Mä saa taat niitä.
0: Haastali heitäs mä sitten. Kolka harra laakki, mun koske ei kuotetaan vuotu.
1: Joo. No, mä oon tänne palkkasup, mie muutti tahtotu palkka viittä säpä biopmuja.
0: No, tätä kalle muutti tahta huijollu. Tän ansua, että minä ei jämähtää. Onko täällä markkissa yhtäälläkin forenchot ja NRL tuohkeen tällä huistuoraa. Ja bara kviitaa sitä innan takalla muhti lähtä huijolu.
1: Joo. Mun saavan tunne olu lihkuvak bara kviitasaptaina ja välillä olu lihku palkkasumin.
0: Ja huijolu kiihtyy jo. Kiitos, kun pääsin selvä.
2: Ei la määrät, ei räädä hotna puerilisäämis järjähalli märränä pylly. Kuulta vähän suonga chair, if I can turn back time.

Viimana välillä maitti minun väille kolmaa ja taas myös, että kun mä ikkiä te vastaan on olla siinä maahan katsoja haastavilla. Hai, äsä kait, suonga ennen kuaskin välja.

0: September, ja Peter Kvintiasongen, mitt hjärta en rebell. Det är kalla tima just det jag månar i. Jag är med och patsel kån mig att kalla tas tima väl i... Nå, visst har jag inte minuter för en månad sätta. Stöd just här på Karasjås länder mig och Antti.
1: Ja, Oslos är en balt.
0: Jo, ja, tal da mai antima sa sa te falla te sata sahka sata sahka haukkain ja mai han te rinke no ku kaute kei ni koskal hauka i vailo den jo vast ekke enos ta da sata de sahka einos temmes mo kessi sata tulvi ja na tulvi ektu ja ko ta on mos kasa mai ko rinke sonna kiachta da sonna chollin hauka ke kiachta hakka voiva saa.
1: Mä oon kumairin kohti ja rooli moi. Tällä on meldä ofta kvaras, tai kuur. Mun on, no, tässä nämä untak. Ja tämän vaklopat djeivät, että kuinka liit tjeja kvara. Ja missä manga tjeedi laulu. Roms.
0: Yes. Mm. Joo, tiellä on pori holma, että mä en fäll tämän timmus. Mä en tiedä, että täällä ehkä tiedu ja jahki saamis varmaan kuulostu. Mutta tiankala mun on kuessit. Mä oon katsottu suongalalla Sting Grace of the Ravi Amokkaan.

0: Joo, tie sanoi, tiet suona ja täällä teessä, että hauka saat, kun ollaan läpannut, että hauka vaivasi sähtä aini, että he ennustit mo kessi sattää tulvi tafus. Ja juus länäitte ne rekta, että tämä on kalakatahka, takka manjel ja mannama. Mun mielestä, että lähui melkittävässä, mutta siemmäs tää läpänne muun ja maittai huijaamas. Tää on niin, että mä ei erjänin pauten Mikkel Isak Hansen hättä saattaa ja käsakal tää hiljattä aamas homma. Pöre päivi Mikkelissä. Hei,
1: mä
0: lähtin. No, joko lähtee kottan haukka ja lähko kiehtsetään tarkistan haukkastan vaivas.
1: Lähdään kotan haukka ja tämä tarkistan vähän ja tähän rokotte nooma voivatsa ja pahka kässisätä ja tuolla on vaan vähän tjakkiivas.
0: Kuaston pyytä tämän haukka kähtsä tänne tärkisi tänne voivassa?
1: Täällä on maailmaa luoppa. Missä maailmaa luoppa.
0: Lääkö nuohta tänne kakatahkat nooma hieman laista?
1: Ei mun tankaan tiedä, että sihkari. Mutta läpäällä, kyllä lähtäkää kakaan.
2: Mun kuulin, Mikkel, että on luokta shada fiinja legga, Jesse. Mun tämän VG ja TV2 ja NRK ja jättä, että on avis. Lävit, hui dau ja lävit challin ja muu dalekki shada. Eli tämä on oudu merkka ditti messamaan on tjejam luopäivä. Ja mun tämän yri lävi hui dau ja oudu, että nää shada hui puerre, Jesse. Nää shada fiinja dalekki messamaan on tjejam luopäivä. Ja mun väivin tänja, että hän tästä luokmaida odal päivä, voi kuehti päivä oudu. No, että mulla on vähän niin, että okei, tuon luo tällä puerre, Jesse. No, että olo mu täällä sähti teos varaa, täällä voi olla mu huimoofta, jes, tää saada puheri jesi. Mutta Jaakko on tähän tuolla ja tuolla täivässä.
1: Ei muutakaan tiedä siitä, tämä on vaatii sen tärkeä innosti.
2: Vette ringtun.
1: Mä oon ollut skuulle.
2: Vette ringtun jo många jesi, ja alltså on tällä skrift, men räämi tai hieman antu pelkkä, ootta päällekkä.
1: Joo.
0: Näpä Mikkelissä, valtkon ja kehtskon tiimää on haukka vaivassa. Tuolla eikö teivässä, jos tiimää lähtee ennustan?
1: Tämä on monen ehkä kehtsän.
0: Oi, tuon sattan tiimää?
1: Ei monen ehkä tiimää sattan.
0: No tuon on ihan jo ehkä tänne haukka pyytä, just tämän nammi.
1: Ei mun tämän tällä tämän jos kotan haukka, ja mun lähen iskasti.
0: No, numot on tälle, että tuonne tälle kehtsän tämän haukka vaivassa. No sä et kun chilikki, mielä maita on kehtsä tässä. Mä en ole ennät. Munkin in äätti tässä infalin maita ja Irjan kanssa joku uhkinen vielä.
2: Kiitule vai? Kiitule.
0: Ei uskos nuolu haukka.
1: No tässä on aina, että haukkaista kerrotaan korraalpen vaivassa.
0: No.
1: Elävä, jos tälle tiedon on milloin, te aina tjahpat. Te ei ihan tolvi, ei ole sille mihkelelle tsohkille. Jäädä ne emniillä on voima, siis mä jos se hui tjouki se yt niille liemu kässi ja se yt niille tjaska kässi.
0: No teli tjouki se yt niille.
1: Joo.
0: Kästön Mikkelissä lähvahpan tämän haukkavaivassa tärkisti ja ennusti tänne kiesi.
1: No, siis mun lähtöä lahpan ja älä parasi, kun siellä saikko ja parasi olemmekon.
0: Saatteko lähtöä, että kohtuu ärpe mahtu?
1: Tämä on kasahtu. Tätä kun lähtöä lahpansa sua lähtöä.
2: Lää tuolla on täivä soudan.
1: No mä oon niin tiedä, että sihkä, että vettäkö lämmä juokata. Vettäkö joka lähtee tuolla täivässä, kun täällä vielä ruokaa kähtsä huivassa. Tässä on käsi aina makkaudessa.
0: No lähten ennustaa. Me tähän juuri puhere tiehtukalla nämä puantteita. Te kiitti, eikö tu?
1: No, tämä on heidäkään teos. Tämä on Mui tähdäs, jos vähän arvioilla käsi, tätä kai mä olisi käsi järvega.
0: Ainoa, näin täällä iljaka teuska aipa koskaan.
1: No, on teilläkään.
0: Aika lapuen, ja tästä nämä itse teuskeet, jolta lähtee tuossa painintakin, ja ala teuskeet luo mainit ja nuu aina.
1: Joo, että kyllä johtaa johonkin tinkiä.
2: No musta kaasin, no mä kuhkaan sitä rätsämään. Lähden, että lähden tienus Karasjoki vai pissana Tromsas vai lähden missä Oslos vai finna täällekin.
1: Lähden kyllä tienus vattista, että mun kai jahkan täällä paikkiin meiltä teko kouti käynnys.
0: No että jos täppä nuorehtan automerkatihti ja anarjoas, tä verci top kuulas kun tää ei ollut mikään top ääs lähku sii iskan muu loppela. Mä aina jo hauka mun itellä tämän kiesis.
1: Joo, no mun koit taivon tämän, että ne koi. Ja se sähti juuri, että voi hauka voi vois mitä äppi kohti käynnä, siinä mun jäkkellä vaikka on ollut ära paikki.
0: No täällä on niin hui pähkälös, ei nyt sitä me kostaa jo kohta.
1: Tämä on kai jäkkä.
0: Ja kuule herja, täällä tuskin mä annakkaan tuohon XXL ja asti stakku ja vuokka peytin aakkesällä stakka. Pidä vain, niin mun eppä saattaa täälläkin. Kessi.
2: Mun entä lääloppi, että aakkesällä lääloppi ja haukka.
1: Tervetuloa johonkin haastallus.
0: Täällä on monnet. Ja te tjolle tän kovvia tänne vaivassa. Ja te sähtet Mikkelissä kouan. Ja te Mikkelissä te sähtä kiehtyä. Ja te muistella mun niitä mua huslua täällekin. Voi mua Mikkelissä.
2: Joo,
0: jäfalt.
1: Joo,
2: tätkö
1: heivis.
0: Mikkelissä hän sen, että ollu kiihtu, kun serve sähti. Tää huija spänttäli kulla tai haukka ennosteemi.
1: Joo, kiihtu, kun pesen seuraa.
0: Yes! Tämä kalle pitchelle vuohon kalle suonga mitä täällä Sigrun Lewis Barbo jam.

0: Maria Petra, people, go.
1: Yes, Lemme Ailo.
0: Nei, Irjan.
1: Mai han Eske har lyst til å være her den landslagerbyrde. Spare kjøkkenmiss.
0: Jo.
1: Hva sier du? Lekker om hva som gir den privat gir din?
0: In. Just tänne lohpitaisi mun on ambulanssi kirjoittin. Tämä oli paha pussa, että noktin. Nämä olette täällä laumus, mä en mun sähtän loh. Privaatte kirjoitin oktu kirjoitin.
1: Mutta että kala privaatte kirjoitin.
0: Joo, mutta ennen kuin näissä omassa oktavuudessa, mutta joo joo.
1: Okei, muuttu Anke. Norge landslag han vill lägga och Amerika och så lastit en men vi måste ge boy spa ja där lade Norge landslag lag han där VIP kiridi och då Boeing chege vita chege VIP kiridi massa satchi de satt med det lada fitti vittlo hålla med det gack till hålla med då jag får es på att han org smakar makar giridi där la valle mot och där hon har en gå över den giridi ställa och då Iceland Air giridi. Ja, da maksa vissa gwek det tror jag att du har golm så att du har team i giridi tänje. Ja, ja, la mona nine på sist, la hur luxus giridi. Hur fin giridi. Ja, mo jag kan hur det här lars där i checkchi det må jag att det har likt. Det här sa att giridi dock kostar. Guy time eld ja, det kan här ju se att det är en chocka.
0: Nu att la här har fucker 50 chocka alla
1: fall. Alltså när man laver coach paraffin kroka.
0: Nej.
1: Alltså när mo jag kan då halga man hur borus några landslaki.
0: Ja, mon annan Mä en tääkkiä, että mun on mä jälkeen Dagblad, että pala artikkel taas ja toppana mä ettei koua täällä vähän järää kirjitikkel mä en ja mii läävä, kun johti läävi ja läävä. Tämä muutti mun kyllä nämä sen kirjitimeltä. Toi läävä panoi nyt täällä kuekittis tuolla päältä hirama, tekkä finja stressless tuolla. Oi nyt mä ettei siankka toppi, no tää halikka. Mestan on vuonjasti, kun monnet
1: on. No mun näytti, että on saatavissa välillä tämän senksi. Tämä on ehkä täällä, kun kirjoitetaan niitä kuhkaista. Tämä on varmaan, mun ei tämä on kuhki, että lähe kirjoitit okko, mutta mun jakan täällä all ofta sillä oitimman kirjoitit.
0: Joo, ei sun takalkaan, ehkä alkaan se ei voi.
1: Joo, on fiina, niin ofta ofta unna päikkis. Mun ei muuta just koko leip, mutta tämä on saada kuhks kirjoitimätkin. Tämä kirjoit kardemonis ja kirjoit pangoor kirjoitit silloin. Mainas ja det där svida Greensboro. Mina amerikas. Något så där spänt då är. Men kalla hojillo där med all gäster i checkar mig. Eller här ofta baby väl. Det är likt.
0: Kattalle ja aike. Det är läkare kvektli kafti ja mani mosko. Det är så där mellikin tuvas.
1: Ja, tuolle.
0: Jo, tieli vi det. Mä han kalle tästä la hui farka munnos pahte kuessi melti ko tähte kuarra Yntak valaka romsi kilvalla teka kuorra kilvun maali, kun kaikki ei tiedä kuorra käy servet.
1: Manga chat laulumme.
0: Joo, joo, joo. No, että ties mii kuulla taas hui farka mut adkos. Tiedän, että Irene ja Tuure, tienu johka.

Pitä lavlui Hanna Nutti ja tätä ajattelen rahpalan kalten piekkän ruonakin ja kisäämis luonttu olomo piirikken kässä maanu nuppi päivi ja ouu ja oppakalte joitju. Loemme lastat äälekki hiusatta kiitätä ja arrakiesi. Tait sähtä koihkatit ja rahkatit tie ja raparperre läävi mai hui arrasattat. Tannella tavallaskia vaihtaa marmelaatan. Tässä tämän rahkatit saavta puhruu tehki suohkata ja määli. Jos suohkata voisi tehki puhruu, te perremilkin tehki laavtain tämän katsa. Vai melkein puhtaa kounata oksal suvrimiä raparperisle. Raparperi sähtä kanmit varasnaa. Vaadot lastat kelät puurit arkeasi jaggi ja koihkati tietjän. Jaggi pitäisi, että taajahusla nuotte jos uuhlu kirjata arkeasi, te voidaan legga kiesi. Lämaitte merkka jos uuhlu tai viepsis kirjata viissui, teillä täälläkin tai chaskima pahtemme. Ja niin, että tjuotjuikal on päivältä jahki säämis. Ja mun itse ikti kaloinekin uhlu kirjitimin mai muistaraskal taat. Mutta mun sähtä muistelin, että täällä on kivas pahta huujaa. Fomen samlad.

0: Suomen samladiet, huuja. Ja tätä kalle mun säättä näinkin, mä oon erian kalle aipan luopa kuului. Vemo?
1: Joo, mä oon johtli hoitun, mä herräsin nyt.
0: No, tästä joko kiihti mun on, mun kiljan nämä sanotaan tappi karasos tyytys lällemailu Antti.
1: Ja mun tapuslus Irjan Valtu.
0: Joo, tässä vielä aippa luopas pitchouhta suonga täällä panne Simonissa Marainen ja Chebo. Kulohallat!
1: Kulohallat!